0: радіорація охоплює усі дорожні погранпереходи.
1: Начиняються вікна на високих поверхах, вилітають поети до того, хто там зверху, і

0: Раніца з рацією.
1: А куди зайшла наша раніца? 29 хвилин на 9 в Білорусі, 29 на 8 в Польщі. На білорусько-польськім помежжі переменная облачность, місцем махчимия короткочасовые опадки дажджу. Максимально днем чекається 17-18 градусов тепла. Вечер заходний, полночно-заходний 2, в порывах до 5 метров за секунду. Атмосферный тиск выше за норму. Анна Шайковская и афиша на сегодня.
2: Афиша. Культурное житё региона сегодня.
3: Белосток и Подляшье.
4: 12 червня, п'ятниця. У Білостоку стартує фестиваль білоруської традиції «Сонце грає». Подія, присвячена співної і музичної традиції білорусів, а так само іншим елементам культурної спадщини Білостокщини. Фестиваль представляє як традиційні форми народної культури, так і сучасні творчі проєкти, натхнені фольклором. У програмі фестивалю концерти, супольні традиційні співи і танцювальні майстер-класи. 12 червня о 18 годині на площі Ринок Костюшки у Білостоку почнеться концерт. Виступять косари, мужчинська група білоруського традиційного співу з Варшави, барви, жіноча співна група з Гданська, подляски в'янук, дитяча молодіжний танцювальний колектив товариства «Абба». Подляский музей «Ратуша» у Белостоку запрошает на открытие выставы «Твары минулого» 70-х годов кафедры археологии. Это уникальная юбилейная выстава, которая подсумовывает 70 годов открытия истории нашего региона археологами Подляского музея. Вернисаж начнется в 18-й године. Галерея «Арсенал» у Белостоку запрошает на открытие выставы «Сион. Это самотная дорога», якая відбудеться у будинку галереї «Арсенал Електровня». У програмі відкриття концерт Зої Михайлової, композиторки, гукової мастачки і диджейки. Вернісаж почнеться о 18-й годині. Галерея мистецтва «Маршанд» у Білостоку запрошує на відкриття вистави Бернарди Нікіторович «Маломістечкові». Вернісаж почнеться о 18-й годині. Городська бібліотека ім'я Тадеуша Раковицького запрошує на зустрічу «Гайнаука у документах», приміркованою до 75-ти годзя города. Початок зустрічі о 17-й годині. Мастацтва, яке веде до коранёў. Польська асоціація педагогаў і аніматараў «Клянза», Белостоцкое отделение, запрошає на открытие выставы Кінгі Хшоншчевскай «Кіні Кік. Прама до серца». Это особистая история про тугу, вертанне і пошук свайго месца паміж рознымі светамі. Вернісаж пачнецца 17:30 у памяшканнях «Клянзы», што па вуліцы Вітоса.
2: Афіша. Культурнае жыццё рэгіёна сёння.
3: Белосток и Подляшье.
2: Радио Рация. Тут живе Беларусь.

0: Радио Рация. Белосток, Городня, 98.1. Бересте, 99.2.
1: Прадстаўнікі беларускай дэмакратычнай супольнасці ў Літве сустракаюцца з літоўскімі палітыкамі, прадстаўнікамі духавенства, прафсаюзаў. Актыўны ў тым сэнсе і наш сённяшні госць, старшыня таварыства беларускай культуры ў Літве Алесь Адамковіч. Нядаўна ён сустрэўся з літоўскім палітыкам, дэпутатам сейма Літвы Жыгімантасам Павільёнісам, прадстаўнікамі гарадскога самакіравання, а таксама з уселенскім канстанцінопальскім патрыярхам Барталамеем. Пра гэтыя сустрэчы і значэнне іх для беларусаў з Алесем Адамковічам размаўляе Таццяна Смоткіна.
2: Гость рацыі.
3: Добрый день, господар Александр.
4: Добрый.
3: Я хочу поразмовлять с вами на политичную такую тему. А вы сустракались с литовскими политиками, у тем лику депутатом сейму, Жигимонтасом Павильонисом. Вось про что размовляли на этой сустрече и какие выники этого визиту?
4: Тут была сустреча с Жигимонтом Павильонисом, депутатом литовского сейма. Присутничало там еще несколько консерваторов, сацдемов были. Были представники Виленского самі керування. Там з міністерства не було нікого. А основна тема зустрічі, яка небезпека може чекати Литву, тому що зараз живемо таким складаним часі, коли і дрони залітають, і там Москва часом буває, виказується, що нападе на Литву. Тому ось дискутували на гэтые теми, наскільки це все реально, чи це можливо, що робити людям, як підрихтуватися.
3: До речі, у Латвії був збитий дрон на днях. Ось про гэта вялася размова, і былі ж папярэджанні і ў Літве, што дрон мог заляцець. І так сур'ёзныя былі такія папярэджанні, якія навялі, можна сказаць, вэрхал. У Літве, асабліва ў Вільні, канешне, людзі перапужаліся, але гэта быў такі як бы і ўрок на будучае. Ось гэтую тэму краналі дронаў і падрыхтоўкі.
4: Так, краналі тэму дронаў, ну, як кажуць, тэма трошкі перабольшаная. Дронаў трэба менш баяцца, так кажуць палітыкі. Просто таких массовых атак, как бы не повинно быть, могут быть, а гэта любить Россия и русские, робить такие вот провокации, закинуть там десяток дронов, чисто вот спровоковать, погулять людям на нервах. А там вот треба учиться, найперш у украинцев, как их сбивать этих дронов, что робить людям, коли раптом, ну, залетять массово дроны, куды бегчи, ці у подвалы, ці еще куды. Гэта ўсё абмяркоўвалася.
3: А вось вы ўсё ж такі ўзначальваеце таварыства беларускай культуры ў Літве. Ці надаецца зараз такая ўвага культуры і менавіта сувязям з беларусамі вось у гэтым культурніцкім накірунку, ці ўсё ж такі зараз культура адыходзіць на апошні, як кажуць, план, таму што небяспека гэта як бы галоўная праблема і ёй надаецца найбольшая ўвага.
4: Так я сказаў бы, на жаль, вось культурніцкія пытанні, ўвага да іх трошкі аслаблена. Отведена, как бы, им другостная роля. Такая вот политичная ситуация и конфликты с самой Беларусью и с режимом самозванца Лукашенко, який так само робит вельми шмат, как посварить тут и белорусов, и литовцев, потому что и с его боку там и те поветренные шары мы бачим, и конфликт с фурами, ну тут можно шмат что переличивать. И вот не так, культурницкие планы потрошки доходят на другий план. Так само вельми тяжко, что и с Беларуси вельми складано людям приехать, отримать визы и шмат інших проблем. Но, на жаль, вот таким живем переезде, який треба пережить.
3: До речи, с 1 червня изменился порядок миграции, який закранул и Литву так само. Вы сте размовляли, вы на гэты конт про миграцию, про беженство, у тем лику про белорусов, про проблемы белорусов в этом керунку, про легализацию, гэдак далее.
4: Зараз не, бо тут тема была дотичная национальной безпеки, подымались трошки іншие питания, час обмежеваны, тому питания миграции не закранались.
3: А что еще цікавого, может, тады по безпеці казали, это правда цікавое питание?
4: Так, питание цікавое. Еще там казали, что вот есть разные там и международные правы, что для России это ничего не важно и не значит, сына только спинится там, где она отчувает силы от пор. збора, дзе якасьці могуць надаваць па носе. Таксама вось гэтае пытанне параўноўвалі з ізраільскай сітуацыяй, дзе таксама краіна знаходзіцца кожны раз у небяспецы пад ракетнымі абстрэламі, і ці магчыма такое ў Літве. Таму размова была цікавай.
3: А казалі пра тое, што трэба нейкі сумесны план, раз беларусаў запрасілі вось у кірунку, калі адбудзецца штосьці такое надзвычайнае нейкай сітуацыя, што будуць рабіць, напрыклад, літоўцы, літоўскія палітыкі разам з прадстаўнікамі беларускай супольнасці?
4: Разам рыхтавацца да абароны краіны. Ну і плюс вялікі, адрозня той же самай Расек, казалі, за Літвой ёсць краіны НАТО, ёсць Злучаныя Штаты Амерыкі, і за Расіі ніхто не стаіць. Таму, вось, як бы кажу, такая сітуацыя, якая павінна ўсё ж такі агрэсара стрымліваць. Хаця там зразумела, што кіруюцца не розумам, а зусім іншым.
3: Пазіцыя ўсё ж такі Расіі слабая, можна крышачку выдохнуць, так? І гледзячы на то, як у медыі нагнітаецца гэтая сітуацыя.
4: Ну так, па сутнасці так, вось, вельмі добрае падсумаванне, пакуль Расія слабая, плюс ўсё ж такі ўкраінскі фронт, які яна не будзе кідаць, а на два фронты яна на дадзены момант не здольная ваяваць. Таму пакуль вось трошкі аптымістычная нотка такая была на завершэнне.
3: Распавядзіце, калі ласка, вось пра сустрэчу з Канстантынопальскім патрыярхам Барталамеем, службу ў храме Святой Тройцы і вось пра значэнне гэтага візіту для беларусаў. Я ведаю, што вы былі запрошаны там як госць.
4: Мяне запрасілі як госць кіраўніцтва літоўскага аддзялення Канстантынопальскага патрыархату, літоўскі экзархат, так што вось меў такую нагоду ці шчасце прысутнічаць на патрыяршай службе і побач з гэтай вось велічнай гістарычнай асобай, як Канстантынопальскі патрыарх Бартоламей I. Чалавек, які цудоўна разумее сучасную сітуацыю ў сучасным свеце, небяспеку і агрэсію з боку Расіі і з боку маскоўскага патрыархата. І таму вось ён, кажуць, не толькі шчыра спачувае вернікам, які не хочуць быць з Масквой, але і робіць шматлікі крокі па тым, каб дапамагчы гэтым людзям. Найперш гэта дадзены томас Украіне, а зараз стварэнне вось гэтага экзархата ў Літве. Само набажэнства было даволі ўрачыстае, прысутнічала шмат высокіх асобаў, амбасадары, таксама кіраўніцтва літоўскай каталіцкай царквы ў асобе мітрапаліта Грушаса, таксама папскі нунцай быў на гэтай сустрэчы і набажэнстве. Была і беларуская дэлегацыя, якая і прывітала патрыярха. Пасля службы яны падышлі да патрыярха і ўручылі яму беларускія падарункі з Беларусі ці звязаныя з Беларусю. Таким чынам показали патріарху, по-перше, що білоруси тут є, по-друге, що білоруси не з Москви і так само хочуть цих службов на перш народній білоруській мові.
3: На кунт білоруської мови. Ось, некоторі коментатори там у соціальних сітках після цього візиту відзначали, що білоруська мова гучала вельми широко на цій зустрічі. Ось, ти згодна ви з гэтым, бо відомо ж служення у Вільні і так ведуться по-білоруську у костюлі Святого Бартоломея у Вільні і у парафії Константинопольського православного приходу.
4: Вельми добре, що набаженство відбувалося по сутності на українській, білоруській, церковно-славянській, литовській, трошки грецькій мові. На цих же мовах і співав хор. Таким чином і білоруська мова була почута патріархом. Я тут згоден з коментаторами, тому що треба все ж таки влічити аспекти, що мов було некалькі. Треба зрозуміти, що покольки литовська держава повинна була гучати і литовська мова, тим більше, що набаженстві у екзархаті відбуваються і на церковно-славянській, і на литовській, і на білоруській, і на українській, і всі ці мови повинні були прогучати. Цілком зрозуміло і натурально, що білоруська мова не могла гучати увесь час, але їй була нададена значна частка, навіть святое писання було прочитано по-литовську і по-білоруську. А тому ось це так само вельми важний момент і вельми важні знаки.
3: Ці виказував патріарх Бартоломій підтримку там білорусам, менавіта ось парфіянам Константинопольського приходу?
4: Такої, як сказав би, прямої підтримки не було. У той же час, під час сказання, прогучали такі слови, що Константинопольська церква, як маті церква, не покидає своїх вірників, заклікав і готова прийняти усіх розкиданим по світі, хто хоче якби бути сізьою, хоче бути усіленським патріархом. Але у переліку мов, на яких відбуваються служби, прогучало, що є і білоруська мова, і білоруси.
3: Тобто це буде така альтернатива РПЦ у Новій Білорусі. Константинопольський православний приход буде переважати, напевно, над РПЦ.
4: На усе потрібен час, хоча я б тут сказав би лепше докладній казати вертання історичної справедливості, бо хрещення і Полоцького князства, значить, і Білорусі починалося з Константинополя. Москви тоді ввогалі не існувало. Ми вельми забуваємо це важливо, дату 992 год, коли була створена Полоцька єпархія. Про хрещення Русі 988 усе і повсюль, а ось гэту дату обиходить неяк мовчки. В 992-м була створена Полоцька єпархія. Це перша, з якої і починалося хрещення Білорусі. І навіть повставала православна церква, як Константинопольська. А москалі сюди прийшли, можна сказати, захопили навіть і православну церкву вже після поділу Речі Посполітої. І нав'язали нам свою московщину, московську патріархію. Яка, я лічу, цілком незаконна, і прийде час, все зміниться, буде історична справедливість, і Константинополь цілком вернеться у Білорусь.
3: Дякую великий вам, спадар Олександр, за розмову.
4: Калі ласка.
2: Гость рації.
1: А гостем рації був старшиня Товариства білоруської культури в Литві Олеся Адамковіч. Розмовляла з ним Тетяна Смоткіна.

0: Раніца з рацією.
1: І вже 29 хвилин на 10 у Білорусі, 29 на 9 у Польщі. А на білорусько-польським поміжжі перемінна облачність, місцем махчимія короткочасові опадки дажджу. Днем чекається 17-18 градусів тепла, вечір заходній, повночно-заходній 2 у поривах до 5 метрів за секунду, атмосферний тиск вищий за норму. Вечером і ночью невелика облачність, опадки не прогнозуються, температура плюс 14 градусов вечером, 9 ночью и 7 градусов тепла на раницу у субботу. Новини спорту.
2: Спорт-экспресс. Головные події спортового життя Беларуси.
3: Вітаю, поважаний слухачі, в ефірі новини спорту, при мікрофоні Юрій Дзяшук. У ближайшие хвилини довідаємося про опошні спортивні події в Білорусі, транспоміжному регіоні і во всім світі. Учора стартував 23-й чемпіонат світу по футболі. Перша гульня була згуляна на стадіоні Ацтека у столиці Мексики – Мехіка. Там одне з господарів турніра, зборна Мексики, приймала команду Повднево-Африканської Республіки. Цікаво, що у 2010 році у матчі відкритті Мундіаля у ПАР команда господарів так само гуляла со сборной Мексики. Тады гэтыя команды згулялі ў нічыю 1-1. Учора ж Мексика перамагла пар з лікам 2-0. Спачатку на 9-й хвіліне гульні голам адзначыўся 29-гадовы вінгер Хуліан Кіньеньес. Гэта першы мяч забіты на чэмпіянаце свету 2026 года. Гулец Аль-Кадісіі праводзіць 23-й матч за нацыянальную зборную. Гэта яго трэці гол за зборную Мексікі. Падвоіў лік на 67-й хвіліне форвард ангельскага Фулхэма Рауль Хіменес. Адзначым, што гульня прайшла на фоне чырвонага кольору карток, яких було показано бразильським арбітром Сампайо тягом гульні 3 рази, причим напрямую. Мексика і Повднево-Африканська Республіка завершили гульню у складах 10-9, і гэта ўпершыню за 23 мундіялі у стартових гульнях турніра. Так само ўпершыню за 32 гады у стартовому матчі турніру арбітр показав червону картку. Апошній раз такое було на чемпіонаті світу 1994 года у США у матчі Германії супраць Болівії. Мундіаль у Мексиці, США і Канаді працяг тягнеться до 19 липня. Головним арбітром матча за суперкубок УЄФА поміж ПСЖ і Астанвілой призначений сомалієць Амар Артан, повідомив офіційний сайт УЄФА. ФІФА включила Артана у спіс арбітрів на чемпіонат світу 2026 года, однак він не зможе прийняти удел у турніри, бо йому не дозволили уїзд у Злучені Штати Америки. Матч поміж ПСЖ і Астанвілой відбудеться 12 жнівня у австрійському Зальцбургу. У четвер, 11 червня, ФІФА опублікував обновлений рейтинг мужчинських зборних. Після нічийої у спарингу з Буркіна-Фасо з ліком 2-2 білоруська команда поповнила свій рейтинг на 1,55 бала. У той же час зборна Гватемали стратила 2,3 очка після буйної порази від Еквадора з ліком 0-3, яка відбулася 7 червня. Дякуючи цим змінам, Білорусь знялася вище за Гватемалу у сусвітній класифікації. У обновленому рейтингу ФІФА команда займає тепер 96-е місце. АБФФ выставила на добрачынный аукцион 25 гульнявых футболок сборной Беларуси по футболе. Стартовый кошт кожного лота складает 200 белорусских рублей. Усе собранные сродки будут накированы Маладечинской специальной школе-интернату. Аукцион протягнется до 9 годины раницы 15 червня по белорусским часе. Для уделу необходимо сделать ставку про специальную форму, опубликованную АБФФ. 11 червня у штаб-кватеры УЄФА Уньйоне отбылося лёсаванне першага раунда чемпіянату Европы 2026-27 годов для сборных сярод дзяўчат до 19 годов. Беларускі трапілі у групу А1. Іх суперніцамі сталі одногодкі з Аўстрыі, Шотландыі і Паўночнай Ірландыі. Матчы міні-турніру пройдуць у Аўстрыі. Даты і час паядынкаў стануць вядомыя пазней. 24-гадовы беларускі нападаючы Ілля Чарняк расстаўся з баснійскім клубам «Шырокі Брыях», паведамляе прэс-служба клуба. У 12 матчах у вышэйшым дывізіёне Боснії і Герцеговіны Чарняк забіў 2 мячы і аднойчы аддаў галявую перадачу. «Шырокі Брыях» завершыў мінулы сезон на 5-м месцы у турнірнай табліцы, маючы 45 ачкоў на рахунку. 11 червня у матчі 1/8 фінала турніра Кубка європейських чемпіонів по пляжному футболі Мінск у додатковий час обіграв венгерський Боньхат з ліком 5-4. У чвертьфіналі чемпіони Білорусі згуляють з Екорис. Італійська команда отримала перемогу над іспанським Кадисом з ліком 4-3. За виход у півфінал пляжної ліги чемпіонів команди згуляють уже сьогодні. 19 червеня адбудзецца лёсаванне асноўнага раўнда кваліфікацыі чэмпіянату свету 2028 года па міні-футболе. На гэтым этапе ўдзельнічаюць 36 каманд, якія перад лёсаваннем падзеленыя на тры кошыкі. Зборная Беларусі вызначаная ў другі з іх. Дакладна вядома, што згодна лёсаванне такім чынам Беларусі не патрапяць. Венгрыя, Грузія, Бельгія, Славакія, Фінляндыя, Сербія, Румынія, Боснія і Герцагавіна, Малдова, Германія і Азербайджан. Па выніках лёсавання будуць сфармаваныя 12 груп па тры каманды, якія згуляюць у два кругі. Матчы павінны адбыцца ў наступныя даты: 12-21 кастрычніка 2026 года, 2-11 лістапада 2026 года, 6-9 снежня таксама 2026 года і 22 лютага 3 сакавіка 2027 года. Пераможцы груп і чатыры найлепшыя ўладальнікі другіх месцаў наўпрост выйдуць у элітны раўнд. ИХФ обновила сусветный рейтинг сборных, якія прымаюць удзел у международном сезоне 2026-27 годов. Означим, что баллы Беларуси и России, як краин отхиленных от международных споборництвов, позначены особно, поза основным списом. Першая тройка включает сборные Швейцарии, Канады и США. Канадцы заховали свою позицию по равнанне с минулым рейтингом, тады як летошние пераможцы чемпионату свету по хоккею американцы поменялись местами со швейцарцами, цяперашнімі срэбнымі призерами турниру. Отхиленная сборная Беларусі мае 4270 ачкоў. Пры ўключэнні ў агульны рэйтынг магла б ісці 19-й, размясціўшыся паміж Венгрыяй і Вялікабрытаніяй, з улікам пераходу першае месца да таксама адхіленай Расіі. Беларуская тэнісістка Алена Фалей, якая займае 238 радок у сусветным рэйтынгу WTA, выйшла ў чвэрцьфінал турніру ITF 50 у Партугаліі. У матчы 1/8 фіналу яна перамагла партугальскую тэнісістку Ангеліну Валашчук, нумар 356 з лікам 2-0, 6-2, 6-3. За выхад у паўфінал беларуска згуляе з яшчэ адной партугальскай тэнісісткай Францыскай Жарже, якая займае 196 радок у сусветным рэйтынгу WTA. Международная шахматная федерация ФИДЕ припинила членство Федерации шахматов России за невыполнение постановы спортового арбитражного суда об спынении деятельности на часово оккупированных территориях Украины. Совет подкресливает, что это решение дотычится национальной федерации и не является обмежеванием махчимостей для удела особных гульцов от поведности с действующими регламентами и решениями ФИДЕ. Нагадаем, у соковику спортовый арбитражный суд частково задоволил апелляцию Украины супраць Федерации шахмат России по справе об проведении споборництва на оккупованных территориях. На протягу 90 дзён Федерация шахмат России повинна была спынить регулировать шахматные споборництвы у Севастополе и Крыме, Донецкой, Херсонской, Луганской и Запорожской областях Украины. Ну а это были спортовые новины на гэты час. Жадаю вам сегодня новых перамог об развитии подей у свете спорту, у чарговым выпуску на хвалях. Радио Рация.
2: Спорт-экспресс.
0: Радио Рация. Сямятычы, Кобрин, Высокая,
4: Яноў-Падляшскі,
0: 99,2 FM.

0: Электронний переклад з підтримки білоруської мови. Подляжський туристичний бон можна поспробувати виграти 20 травня.
1: У студії з новинами Анжеліка Ляльковська.
0: Президент Сполучених Штатів Дональд Трамп заявив про відміну запланованих ударів по Ірані і повідомив про прогрес у перемовах, які, поводле ягоних слов, можуть привести до хуткого мирного погоднення. Про гэта повідомляє Deutsche Welle. Трамп отзначил, что после контактов с иранским боком и иншими удельниками перемовов з'явилася махчимость домовленностей, якія могут продугледжувать гаранты отсутности ядерной зброи у Ирана и обновление свободы судноходства у регионе. При гэтым иранские влады заявляют, что кончаткового рашэння относно погоднення пакуль нема. Апеляційний суд у Швейцарії 24 червня розглядить справу былого спецназовца Юрія Гараўскага, якого подозрюють у викраданні білоруських політиків. Раніше суд першої інстанції у вересні 2023 года оправдав його, признавши, що наявні докази не дозволяють без обґрунтованих сумнівів доказати його особистий удел у зникненнях, що відбулися у Білорусі чверть стагоддя тому. Юрія Гараўскага обвинувачують у дотичності до гвалтовних зникненнів былого міністра внутрішніх справ Юрія Захаранки, екс-старшині Центральної виборчої комісії Віктора Гончара і бізнесовця Анатолія Красовського. Юрій Гараўскі раніше заявляв журналістам про свою махчиму удільність у гэтых падзеяў. У апеляційному розгляді буде переоцінена як його показанні, так і доказная база, представленая бакамі справи. Юрій Захаранка, Віктор Гончар і Анатоль Красовскі – білоруські політики і громадські діячі, які зніклі у 1999 годзе при невыясненных обставинах пасля меркаванного викрадання. Поводле розслідування правоборонців і міжнародних структур, їх могли гвалтовно затримати і забити люди, зв'язані зі спецпідрозділеннями силових органів, а в якості можливих організаторів і тих, хто мог віддавати загад, у різних справоздачах називається вищеше керівництво країни, у тим ліку оточення Олександра Лукашенки. На реставрацію храму у Журовичах і Буцлаві з фонду Олександра Лукашенки накерують більш за 3,5 мільйони рублів. Про гэта повідомляє прес-служба керівника країни. Сродки пойдуть на протяг реставрації іконостаса Успенського собору у Журовичах, а так само на першочергові праці у костюлі у Небовзяття Найсвятішої Панни Марії у Буцлаві. При гэтым вакол робот у Журовицькім монастирі уже узнікли спречки і критика з боку частки громадськості і експертів. Під час реставрації відбулися зміни у інтер'єрах храма і заміна особних історичних елементів, у тим ліку частки старого убрання і іконостаса, що викликало питання відносно заховання автентичності помніка. Обидва об'єкти – Свято-Успенський Жировицький монастир і Буцлавський костюл – мають статус історико-культурних коштовностей і включені у державний спіс. Їх заховання і підтримання з'являється обов'язком держави, замацованим у Кодексі об культури. У Білостоку директор Департамента развития туризму Маршалковской управы Подляжского воеводства Катажина Садовская анонсовала другий набор подляжского туристичного бона, який розпочнеться 20 червня.
2: Наш подляжский бон туристичный будет równolegle również для всех индивидуальных тутаj туристов. Так что więcej информации лада хвиля, але бонов будет еще więcej будет środków, ponieważ наш бон туристичный удовольнил, что это świetное narzędzie, которое вспира туристика.
0: Як повідомляється, у другім наборі помір підтримки складе 300 злотих на покриття видатків на ночлег у Подляжському воєводстві. Обов'язкова умова – мінімум трьохденне знаходження у регіоні у період з 1 липня до кінця жнівня. Наступний третій набор запланований на 22 жнівня і буде дотичний уже в осінсько-зимового періоду з повеличеною сумою підтримки до 400 злотих. Google показав синхронний переклад з підтримки білоруської мови. Штучний інтелект уже вміє перекладати тексти і розмовляти чоловічими голосами. Тепер Google зробив ще один крок. Gemini навчився перекладати живу говорку амаль у режимі реального часу. У списі підтримлюваємих мов є і білоруська. Правда, покуль технологію тільки тестують, а сам перекладчик ще недосяжний усім користальникам. Більш новин на сайті в соціальних сітках білоруського радіо «Рація». Черговий інформаційний випуск раз годину.
3: Радіо «Рація». Гэта былі навіны. А зараз... надвор'я.
1: Сёння ўдзень на беларуска-польскім памежжы пераважна пахмурна, месцамі магчымы невялікія кароткачасовыя дажджы. Тэмпература паветра ад 15 да 18 цяпла, вецер паўночна-заходні ад слабога да ўмеранага, атмасферны ціск вышэй за норму. Вітаю, шаноўнае спадарства, дачакаліся дажылі, вось і пятніца. На календары 12 чэрвеня, канешне, крыху не дацягнулі да 13, перанеслі пятніцу 13 на суботу, ну так бывае. Доброго дня, доброго настрою, доброго здоровья, як завжди зычить усім беларускі радіо і рацыі ДЯ. Алесь Дубавец, дякую за тое, што трымаеце акурат нашыя хвалі. Што тычыцца гадзіны, якая распачалася, тут у нас стартак. 30 секунд до Марсу, Аня Дамбровска, Крама, Lost Profits, Coldplay, ды іншыя. Не ў забаве сустракаема Яна Мордане, як завжди ён пачытае нам штосьці цікавае з архіваў тыднёвіка Ніва. Ну а потым пра тое, пра што я давно не казаў. Здаецца, пятніца, трэба расказваць про некое там пиво. Не, шановное. У нас сегодня здоровая пятница. Мы расскажу вам, и вы доведаетесь про корысть зеленой горбаты. Может, навод факты, якие мало кому ведомы. Вот про это поговорим.
3: Радио Рация. Первое трансграничное радио ФМ.

0: у ефіри «Трансгранічне радіо Рація».
1: Програма створена при фінансовій підтримці Міністерства внутрішніх справ і адміністрації Польщі.
2: З архіва Ніви.
3: Вишукує і читає Ян Мордень.
4: Ніва з 21 кастрычніка 1973 года. Добрый день. Это я сказал дороженьке, выходячи до свояка, який живе с семьей в городку и наймає невеликий покойчик за великие гроши. Бачу, не чує той. Обхапивши жонку, пританцовує по хаті, подзигаючи, як розбриканий козел. Обоє щасливо сміються. Дітки їхні так само весело щебечучи, блитаються у їх під ногами. Пришлося раз і другий кашлянуть, покуль мене зауважили. Що гэта, питаю вас, за свята сьогодні? До Великодня, здається, ще далеко, а може у лотерею, яку виграли, ці у тоталетка, надто ж ви ще нейкі радия. Ну, мене, відомо, одразу за стол посадили. То є, що і перекусити, того-сяго, ну, того, якого моя жонка не любить, так само поставили. Посадили, самі кругом посядали, і всі новості викладують. І одразу на перебой гмінний урад хвалять. Ой-ой-ой, а які люди, а так справно все оформляють. Уявіть собі тільки, не поспів у соковіку гэтага года банк повідоміць, што можа прадаць 30 дзялянак пад індывідуальную забудову, а яны ўжо тут як тут. Адшукалі ўсе прашэнні, хуценька разгледзелі і адразу паводле чаргі і патрэбы нарэзалі кожнаму і на хатку, і на хлеўчык, і нават на агародчык. Адным словам, бяры і будуй сабе і грамадству на пацеху. Мало того, каб люди могли еще выкористать летошнее будовничий сезон, хутенько передали справу поветовую геодезию, ну и як тут не радоваться. Геодеты что, приедут, вымирают, что кому и тады только подай дядька цеглу, мяси тетка вапну. Так что треба спешаться, бо найпоздней недзе у мае придется уже фундамент заливать. Крыху своих ощадностей есть, крыху батьки помогут, а решту добрая тетенька каса соп да позычить. Нема что, як по масле пойде будова. Племенника с надмеру счастья аж икавка схапила, и не дивота, свой уласный домик. Подумать только, простор детям, парадок и чистиня господыни, размах господару. Это тебе не кисти там наняты покойчик, у яким не то, что людям, а коту нават места нема. Вертаюся до хаты, раздумовую, много не говорячи, просто ведаете, хочется жить, коли бачишь им к ней не до лепшего, коли растуть дамы, коли люди працуют, себе не шкадуючи, и як дети своей же працей тешатся, тады быццам бы весновым ветриком повеяло и одразу кров жвавей бурлить у жилах. Самому до работы руки засвербели. Управлюся, думаю, я с сенокосом и перед жнивами подъеду, помогу племеннику свою, так сказать, лопату в ягоную семейную будучню докину. А от думки до справы у меня недолго. У червени я и знов у городку. Заходжу до своих, а все яны, як хмары надутые, порасядалися. Что это вы, кажу, руки поразвешивали? Я тут помогать приехал, думал вас при праце застать, а вы, бачу, не спешаетесь. О, не, так вы, миленькие, до зимы хату не покрыете. А ну, сбирайтесь, показывайте, где и что там у вас уже зроблено. Оказалось, дороженькие, диво дивное, дзялянка, здаецца, ёсць, дзялянкі заразам няма. Застрала справа ў павятовай геодезі і не з месца. Мераюць у іншых ваколіцах, а да гарадка дабрацца не могуць. Так, дух дунула холодом, поежився я, старость, як бы не было. Поглянешь, як які урадник чоловечий марив, ніщо зводить, дикі жить не хочеться. Була людям бочка меду, і треба було в її комусьці обов'язково лишку дьогтю утикнуть. Написав Ларс.
3: Сторонки тыдневіка Ніва гартаў чытаў Ян Мордань.
1: Праграма створана пры фінансавай падтрымцы Міністэрства ўнутраных справ і адміністрацыі Польшчы.

0: страти особового складу.
1: Застосування дронів для захисту наших позицій почалось ще у 22-му році, доволі масштабне, я маю на увазі, застосування, але все ж таки на допоможних ролях, зокрема для коригування артилерії. І поступово дрони зростали як засіб ведення бойових дій. Зараз це сили, які вражають російських окупантів найбільш повсякденно. Це дуже важливо, що українська технологічність працює і працює 24/7.
0: Нагадаємо, Україна вже спробує ізолювати Крим від основних шляхів забезпечення Росії при допомозі безпілотників. Командуючи силами безпілотних систем України Роберт Мадзяр Броді у інтерв'ю Reuters заявив, що у найближчій будучині українські сили імкнуться взяти під огневий контроль ключові логістичні маршрути, які злучають окупований Крим з території Росії. Українські військовці розлічують зараби знаходження російських сил на окупованих територіях значно більш складаним. Так само у ночь на 12 червня аніксований Крим і регіони Росії були атаковані ударними українськими безпілотниками, у виніку чого узнікли пожари на теплоелектростанціях і хімічних підприємствах. Таким чином Україна символічно повіншувала противника з так званим святом Днем Росії. У Німеччині і Швеції опублікували дослідження, у яким стверджається, що російська економіка після більш чим 4 років війни супроць України сутикнулася з прикметами структурного знесилення. Про гэта повідомляє німецька хваля. Паводле дослідження, ліквідні активи російського фонду національного добробиту скоротилися під час війни амаль утрая. Так само означається рост бюджетного дефіциту і істотне зніження доходу від нафти і газу. Автори докладу лічать, що основними проблемами Росії становиться дефіцит працівної сили, обмежований доступ до технологій і витворчих могутностей. На їх думку, далейше повеличення державних видатків може узмацніть інфляцію, але не обов'язково приведе до росту воєнного потенціалу. У дослідженні так само підкреслюється узмацнення залежності Росії від Китаю. Поводле оцінок експертів, коли третя російського зовнішнього гандлю тепер випадає на КНР, яка застається головним поставщиком многих важливих товарів і комплектуючих. Правоборонцям відомо про більш ніж 60 піратрусів у межах справи ЄГУ, повідомив правоборончий центр «Весна». Піратруси проходять у випускників, студентів і інших особ, зв'язаних з університетом, а так само у їх свояков. Напередодні правоборонці повідомили про як мінімум 40 відомих їм піратрусів і допитів по справі. Так само у весні відзначили, що Комітет державної безпеки, каб примусити студентів вернутися з Литви, погрожає кримінальним переслідом їх батькам. При гетом некоторі свояки уже затримані. Нагадаємо, 14 красовика Верховний суд Білорусі признав Європейський гуманітарний університет екстремістської організації, діяльність якої на території країни заборонена. У Білостоку 11 червня офіційно розпочалася едукаційно-профілактична кампанія «Попадляши їжджу в шлемі», накерована на повищення безпеки дітей і молоді, які користуються роверами, самокатами і роликами. Інаугурація прийшла у початковій школі номер 12 ім'я Зігмунта Глогера. Маршалок Подляшського воєводства Лукаш Прокурин підкреслив, що особливу увагу тепер надають новим правилам, які вводять обов'язок ношення шлема для особ до 16 годов.
2: Акції «Подляшки їжджу з каском, бронь в обже, без каску». To jest akcja, w której też wykorzystujemy nasze podlaskie zwierzęta, aby tłumaczyć naszym najmłodszym mieszkańcom, jak bezpiecznie poruszać się rowerami, hulajnogami na rogach. Zwłaszcza też w kontekście ostatniej zmiany przepisów, gdzie do 16 roku jest już ustawowy obowiązek jazdy z kaskiem.
0: Намісник президента Білостока Томаш Клім підкреслив важне щоденні звички носити шлем, а так само важливість розвиття городської велосипедної інфраструктури.
3: Апелуємо до всіх о то, щоб перестерігали приписів. Те каски зostały накладені, щоб в спосіб безпечний, уважний їздити по білостокських стежках роверових. А тут припомнімо, в самому Білостоку то 173 кілометри стежок роверових, з чого в тим року будуємо праві 9 кілометрів нових стежок роверових, więc jest gdzie tego roweru używać. Mam nadzieję, że wakacje będą bezpieczne. І всі діти безпечно вернуться до школи 1 вересня.
0: Особне місце на прес-конференції зайняла презентація можливостей велотуризму у регіоні. Були представлені карти і довідники по найбільш популярних маршрутах, у тим ліку по велошляхах Грин-Вело, Подляжським буслінам шляху і маршрутах вокруг Вігерського національного парку. Більш новин на сайті в соціальних сітках Білоруського радіо «Рація». Черговий інформаційний випуск праз годину.
4: Радіо «Рація». Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
5: Сёння ў дзень на беларуска-польскім памежжы пераважна пахмурна, месцамі магчымы невялікія кароткачасовыя дажджы, тэмпература паветра ад 15 до 18 цяпла. Вецер паўночна-заходні ад слабога да ўмеранага, ад

0: ситуация.
1: Грузинская гостеприймальня демонструє сміновито батумські білоруси.
2: Питання чергового моцного санкційного пакету відносно до режиму Лукашенка.
3: Білорусів більше не підманиш. Всі білоруси розуміють, чому такі тяжкі обставини у нашій країні.
0: Рація груп.

Росія використовувала вагнеровців у тіньовім флоті. На Городенщині пройдуть збори з уділом воєнно-обов'язаних громадян. Вистава півонауди ірисов у Національному ботанічному саді Білорусі. Про гета ді про інше. Ось уже літерально про 7,5 хвилинок на хвалях Білоруської радіо РЦ розкаже Анжаліка Ляльковська.

0: Кандидатія.
1: Зробіть такого віртуального кандидата, і які мусив би бути, щоб у Білорусі були справжні вибори.
2: Саме страшно, що це була, звісно, війна, яка найбільше мені вразила.

0: Радио Рація.
1: Перша белорусская незалежная FM-станция.
2: 14-я година у Беларуси, 13-я у Польши.
3: Украина планує ізолювати Крим від основних шляхів забезпечення. Російська економіка стикнулася з прикметами структурного знесилення. Розпочалася едукаційно-профілактична кампанія «Попадляще їжджу в шлемі».
2: У студії з новинами Анжеліка Ляльковська.
3: 1564 день українсько-російської війни. Володимир Зеленський узнагородив військовців сил безпілотних систем Збройних сил України державними узнагородами. Нагадаємо, сьогодні був підписаний адмисловий указ об усталюванні Дня ушанування сил безпілотних систем України, який буде означатися 11 травня. Сили безпілотних систем стали одним з ключових елементів українського війська і прикладом розвиття воєнних технологій, які дозволяють повишати ефективність ударів і знижати втрати особового складу.
4: Застосування дронів для захисту наших позицій почалось ще у 22-му році, доволі масштабне, я маю на увазі, застосування, але все ж таки на допоможних ролях, зокрема для коригування артилерії. І поступово дрони зростали як засіб ведення бойових дій. Зараз це сили, які вражають російських окупантів найбільш повсякденно. Це дуже важливо, що українська технологічність працює 24/7.
3: Нагадаємо, Україна вже спробує ізолювати Крим від основних шляхів забезпечення.

0: Україна символічно повіншувала працівника з так званим святом Днем Росії. У Німеччині і Швеції опублікували дослідження, у яким стверджається, що російська економіка після більш чим 4 років війни супроць України сутикнулася з прикметами структурного знесилення. Про це повідомляє німецька хваля. Поводле дослідження, ліквідні активи російського фонду національного добробиту скоротилися під час війни амаль утроя. Так само означається рост бюджетного дефіциту і істотне зниження доходу від нафти і газу. Автори докладу лічать, що основними проблемами Росії становиться дефіцит працівної сили, обмежований доступ до технологій і витворчих могутностей. На їх думку, далейше повеличення державних видатків може узмацнити інфляцію, але не обов'язково приведе до росту воєнного потенціалу. У дослідженні так само підкреслюється узмацнення залежності Росії від Китаю. Поводле оцінок експертів, коли третя російського знішнього гандлю тепер випадає на КНР, яка застається головним поставщиком многих важних товарів і комплектуючих. Правоборонцам відомо про більш ніж 60 піратрусів у межах справи ЄГУ, повідомив правоборончий центр «Весна». Піратруси проходять у випускників, студентів і інших особ, зв'язаних з університетом, а так само у їх свояків. Напередодні правоборонці повідомили про як мінімум 40 відомих їм піратрусів і допитів по справі. Так само у весні відзначили, що Комітет державної безпеки, каб примусити студенту вернутися з Литви, погрожає кримінальним переслідом їх батькам. При гетом некоторі свояки уже затримані. Нагадаємо, 14 красовика Верховний суд Білорусі признав Європейський гуманітарний університет екстремістської організації, діяльність якої на території країни заборонена. У Білостоку 11 червня офіційно розпочалася едукаційно-профілактична кампанія «Попадляши їжджу в шлемі», накерована на повищення безпеки дітей і молоді, які користуються роверами, самокатами і роликами. Інаугурація прийшла у початковій школі номер 12 ім'я Зігмунта Глогера. Маршалок Подляжського воєводства Лукаш Прокурин підкреслив, що особливу увагу тепер надають новим правилам, які вводять обов'язок ношення шлема для особ до 16 років.
1: Акції «Подляжским їжджу з каском, бронь, бобже, без каску». To jest akcja, której też wykorzystujemy nasze podlaskie zwierzęta, aby tłumaczyć naszym najmłodszym mieszkańcom, jak bezpiecznie poruszać się rowerami, hulajnogami na rogach. Zwłaszcza też w kontekście ostatniej zmiany przepisów, gdzie do 16 roku jest już ustawowy obowiązek jazdy z kaskiem.
0: Намісник президента Білостока Томаш Клім підкреслив важливість щоденної звички носити шлем, а так само важливість розвиття городської велостежкової інфраструктури.
2: Апелюємо до всіх о то, щоб перестерігали приписів, от те каски зostały накладane, щоб в спосіб безпечний, було важливо їздити по білостоцьких стежках роверових, а тут припомнімо, в самому Білостоку то 173 км стежок роверових, з чого в тим року будуємо прямо 9 км нових стежок роверових, więc jest gdzie tego roweru używać. Mam nadzieję, że wakacje będą bezpieczne. І всі діти безпечно вернуться до шкіл 1 вересня.
0: Особне місце на прес-конференції зайняла презентація можливостей велотуризму у регіоні. Були представлені карти і довідники по найбільш популярних маршрутах, у тим ліку по велошляхах Грин-Вело, Подляжським буслінам шляху і маршрутах вокруг Вігерського національного парку. Більш новин на сайті в соціальних сітках Білоруського радіо «Рація». Черговий інформаційний випуск праз годину.
3: Радіо «Рація». Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
4: Сёння ў дзень на беларуска-польскім памежжы пераважна пахмурна, месцамі магчымы невялікія кароткачасовыя дажджы, тэмпература паветра ад 15 да 18 цяпла, вецер паўночна-заходні ад слабога да ўмеранага, атмасферны ціск вышэй за норму. Вітаю, шаноўнае спадарства, пятніца, 12 чэрвеня, сёння хвалі беларускага радыё Рэца, Алесь Дубавец тут, традыцыйна запрашаю пагартаць старонкі музычнага календара ў рамках праграмы «Кола дзён з барадой». Распачнем недзе праз 6 хвілінак, а зараз Анна Шайкоўская за афішай дня.
3: Радыё «Рэца». Першае трансгранічнае радыё FM.
5: Афіша. Культурное житё региона сегодня.
6: Белосток и Подляжье.
7: 12 червня – п'ятниця. У Білостоку стартує фестиваль білоруської традиції «Сонце грає». Подія, присвячена співної і музичної традиції білорусів, а так само іншим елементам культурної спадщини Білостокщини. Фестиваль представляє як традиційні форми народної культури, так і сучасні творчі проєкти, натхнені фольклором. У програмі фестивалю – концерти, супольні традиційні співи і танцювальні майстер-класи. 12 червня о 18 годині на площі ринок Костюшки у Білостоку почнеться концерт. Виступять косари,

0: radiorazia.com. Магчымасць онлайн-трансляцыі праграмы Радіо Рацыя на ўвесь свет.
1: Праз украінскую прызму. Праграма Уладзіміра Лапцэвіча.
2: Добры дзень. Важной подеей минулого тыдня дотычно российско-украинской войны стал открытый лист президента Украины Владимира Зеленского до Владимира Путина с пропановой спынить боевые деяния и домовиться об мире. То бок провести сустречу лидеров Украины и России. С российского боку эта пропанова была адрынута. Что в принципе было чакано, зважаючи на то, что ни одна з мэт проведения так званой специальной военной операции дагэтуль не досягнута. Нягледзячы на тое, што цягнецца яна ўжо амаль 4,5 гады. Аб тым, чаму прэзідэнт Зеленскі ўвогуле звярнуўся да Пуціна з такой прапановай і што для Украіны значыць расійская адмова, мы сёння гутарым з экспертам праграмы расійскіх і беларускіх студый Рады знешняй палітыкі «Украінская прызма» Антонам Аксентюком. Добры дзень, Антон.
3: Вітаю, Володимир.
2: На вашу думку, что подштурхнуло Владимира Зеленского звернуться до такого способа коммуникации с ворогом, как открытый лист? И кому на сам реч с места этого листа был адресован?
3: Насправді ситуація з цим листом Володимира Зеленського, вона є дуже цікавою, адже в цілому потрібно цю тему розглядати через призму загальної ситуації, яка на сьогоднішній день в політичному та військовому сенсі склалася навколо російсько-української війни. Адже ми бачимо, і це факт, це те, що ми спостерігаємо на полі бою, що російські наступальні дії з початку 2026 року, вони фактично, можна сказати, навіть загрузли. Ми бачимо, що вони починають, якщо не програвати, то можна сказати, що вони не те, що її перемагають. Тобто те, що розмовляли, про що говорить російська пропаганда, те, про що вони намагалися, так би мовити, комунікувати в контексті їхньої зовнішньої політики, те, що вони говорять, наприклад, тим же західним партнером в контексті їхніх контактів, в першу чергу, з адміністрацією Дональда Трампа, про те, що ось, подивіться, давай ми от візьмемо та переможемо Україну. От лише от місяць-два і все буде, от зараз ми прорвемо лінію фронту і переможемо, і тому... Саме от в такому контексті і перебувала уся російська комунікація. Ми бачимо, що на сьогоднішній день вона є повністю провальною. Тобто я вважаю, що навіть найбільш одіозний якийсь там російський воєнкор в цілому розуміє, якою є актуальна ситуація на полі бою. Тому в цьому контексті було насправді доволі дивно, що ми продовжували чути зі сторони Кремля, зі сторони особисто Володимира Путіна слова про те, що російська армія просувається на всіх напрямках, що вона перемагає, що от-от і вони знову ж таки візьмуть та переможуть Україну. Тобто ми бачимо, що те, у що вірить Путін, воно насправді не дуже корелюється з реальною ситуацією на полі бою. І тому в цьому контексті і виникла оця от ідея, ця ситуація навколо листа Володимира Зеленського. Насправді, навіщо ми, чому це саме, чому ми почули, чому ми побачили таку дію зі сторони української влади саме на сьогоднішній день, в цілому, на мою думку, є зрозумілим. Було прокомуніковано трошки пізніше з української сторони. Це відверта, можна сказати так, розмова не те, що з самим Путіним, адже насправді з ним все зрозуміло. І його реакція також була цілком зрозуміла. Це комунікація, в першу чергу, з російськими елітами. Адже ми бачимо, що також, це доволі не те, що унікально, але очевидно, що у 2026 році, з початком безпосередньо цього року, за останні кілька місяців, ми бачимо, якщо не відкрите, то, знову ж таки, не те, що й приховане незадоволення зі сторони російської еліти. В першу чергу, економічні еліти. Ми бачимо, що вони незадоволені тією економічною ситуацією, в якою опинилася на сьогоднішній день безпосередньо сама Росія. Ми бачимо їхнє незадоволення тими насправді доволі радикальними кроками зі сторони самого особисто Путіна. Знову ж таки, ми говоримо про блокування інтернету на території Росії. І тому в цьому контексті зрозуміло, що всі ці кроки, які робить Путін, так чи інакше, але вони цілком очевидно спрямовані в контексті війни проти України. А тому й український лист Володимира Зеленського, він в першу чергу спрямований саме на російську еліту, аби показати їм, що насправді вихід з цієї патової для них ситуації, він присутній. І він знаходиться у площині самого Володимира Путіна і припинення російсько-української війни.
2: Тоді виникає питання, а чи на вашу думку російські еліти і Путін – це нешто поособне? Яни, може, навіть антагоністи нейкі?
3: Тут же ж потрібно розуміти, яка взагалі схема, на яким чином функціонує в загальному форматі внутрішньополітична російська система. Ми бачили протягом десятиріч, що Путін в ній знаходиться в такій от унікальній позиції, те, що я полюбляю називати верховний арбітр. Тобто ми ж розуміємо, що напряму він абсолютно усіми процесами не керує. Він делегує безпосередньо політичні повноваження своїм там безпосередньо представникам еліт, своїм силовикам, своїм державним чиновникам. А вже вони безпосередньо здійснюють управління і ті чи інші рішення в контексті російської тої самої внутрішньої політики, наприклад, ті ж самі репресії. І в цьому контексті ми розуміємо, що коли система функціонувала десятиліттями в контексті того, що російські еліти, російські чиновники і силовий, і безпосередньо громадянські апарати, так чи інакше, але вони розуміли, куди йде Путін, які його думки, і тому вони корелювали свої дії так чи інакше з позицією безпосередньо самого Путіна, то коли вони опиняються у ситуації, при якій особиста позиція Путіна, ну давайте будемо говорити відверто, вона все більше перетворюється на якусь неадекватну, саме в контексті тієї ситуації стосовно війни, в якій російська еліта Росії опинилася саме за останні кілька місяців, то в такому сенсі доволі очевидно, що вони відверто хочуть завершити, вони не те, щоб хочуть, але їм необхідно, в першу чергу, з економічної точки зору, завершення війни. А тому і дії української влади спрямовані на подібне непублічне і навіть непряме контактування з представниками російського державного апарату є от насправді цілком зрозуміле.
2: Президент України стверджає, що відправляючи ліст Путіну, він отримав потрібний виник. Сутність гэтага виніку Зеленський не розкриває. До якого, на вашу думку, виніку імкнувся український лідер?
3: Ось тут насправді також питання, як для мене, не те, щоб насправді очевидне, адже ми не знаємо, про який результат говорить Володимир Зеленський, тому що зрозуміло, що він, скоріш за все, не знаходиться у публічній площині. Але судячи з того, як я розумію, а я розумію це так, що це була в першу чергу комунікація з представниками такої загальної картини російської еліти, судячи з усього, Володимир Зеленський побачив безпосередньо реакцію російського, не те, що російської аудиторії, але такого загального обличчя російської еліти, російських державних чиновників щодо їхнього розуміння того, що на сьогоднішній день єдиний, хто стоїть на заваді припинення російсько-української війни, це особисто Володимир Путін. Це з однієї сторони. З іншої сторони, ми також знаємо, що так чи інакше, але адресатом цього листа була і адміністрація Дональда Трампа, і сам американський президент. І хоча, насправді, ми відверто бачимо, що в публічній площині ми не побачили, можливо, тієї реакції зі сторони американців, на яку ми могли би розраховувати, ну, безпосередньо говорю про публічну підтримку, адже ми всі бачили реакцію самого Дональда Трампа. Так чи інакше, але такий лист, він прямо показав, ну, як мінімум він мав би показати адміністрації Дональда Трампа, що не Україна на сьогоднішній день стоїть на заваді всього мирного процесу щодо врегулювання російсько-української війни.
2: А як ви оцінюєте стиль, у яким був написаний даний ліст, де згадується узрост адресата, час його знаходження при владі, протяглость війни з Україною? І чи справедливо, на ваш погляд, російське ствердження, що цей ліст утримлював хамські елементи?
3: Якщо ми його розглядаємо не через призму того, що це був саме лист особисто самому Путіну, адже ми ж розуміємо, що реакція Путіна, вона насправді ж була цілком очевидна. Він би, яким би чином не був написаний цей лист, чи у хамській, чи не у хамській манері, чи у будь-якій іншій, ми би так чи інакше отримали від Путіна відмову, тому що Путін на сьогоднішній день відверто вірить у те, що він перемагає у цій війні, хоча це абсолютно є неправдою. І про це говорять взагалі всі, навіть в тому числі російські, так звані Z-патріоти. Тобто всі розуміють, що ситуація для Росії на полі бою на сьогоднішній день є відверто патовою. Але це не розуміє особисто Путін. Якщо моя думка про те, що адресатом цього листа є особисто не особисто Володимир Путін, а російське загальне обличчя російської еліти, то і от такий манер, в якому прямо виражається усі незадоволення, усі ці негативні моменти навколо фігури Володимира Путіна, вони є цілком зрозуміли.
2: Мы помним, як год тому, у травні 2025 года, Зеленский чекав Путіна у Стамбулі, сподіваючися, що той приїде туди на перемови з ним. Тим більше, що на тих перемовах вельми настоював Трамп. У чым, на ваш погляд, прынцыповая розніца паміж мінулагодняй прапановай сустрэчы і сёлетняй?
3: Ну, в першу чергу, ми розуміємо, що українська позиція з того часу, вона відверто посилилася і у військовому, і у політичному, і у економічному плані. В першу чергу, зрозуміло, що у військовому. Але ми маємо розуміти, що різниця в першу чергу полягає у тому, що на той момент ми мали місце говорити про повноцінний формат ведення мирних переговорів. Тобто вже на той момент, так чи інакше, але існував формат, ну, такого, можна сказати, тристороннього формату діалогу між Сполученими Штатами, Україною та Росією. Він не був настільки оформлений, як ми це побачили, наприклад, в кінці 2025 року, але він фактично вже існував. І тому те, що американська сторона на той момент мала бажання побачити безпосередньо проведення ось цього двостороннього формату діалогу між Україною і Росією на базі Стамбулу, а це було цілком зрозуміло. Різниця полягає в першу чергу в тому, що на сьогоднішній день ми це також відверто бачимо, це не якесь питання, про це всі говорять. Це те, що на сьогоднішній день Сполучені Штати і адміністрація Дональда Трампа, вони зосереджені в першу чергу на врегулюванні ситуації на Близькому Сходу, і вони якось хочуть вирішити усю ситуацію навколо війни з Іраном. І тому цілком зрозуміло, що вони не те, що приділяють велику увагу врегулюванню російсько-української війни. А тому в цьому плані ми розуміємо, що якщо тоді дії України, якщо ми говоримо в контексті Стамбулу, вони в першу чергу були спрямовані на те, аби показати адміністрації Дональда Трампа, що не вони стоять, що не Україна стоїть на заваді мирного процесу, то на цей момент ми бачимо таку, от, можна сказати, проактивну лінію, проактивні дії зі сторони української влади, направлені в першу чергу не те, щоб насправді адміністрації Дональда Трампа, а в першу чергу безпосередньо те, про що я говорив, російській, можна сказати так, загальній бюрократії, російській еліті, для того, аби продемонструвати їм реальність сьогоднішньої ситуації і те, хто стоїть насправді на заваді мирного врегулювання.
2: Крохи ближче до американського чинника усього цього мирного урегулювання. А як ви оцінюєте відносно прохолодну реакцію американського президента, який позиціонує себе як ледь не головний миротворець планети, на пропанову Владимира Зеленського, викладену у відкритому листі. А так само слови Трампа вже у далейшому, що, мовляв, нехай Зеленський і Путін самі не розбираються зі своєю війною, зі своїми проблемами.
3: Ну, це от саме про те, що буквально тільки що говорили, тому що ми розуміємо, що зовнішня політика Дональда Трампа, його адміністрації, вона складається таким чином, що вона не займається одночасно от кількома такими важливими треками. На сьогоднішній день вони цілком очевидно займаються, їх, і це те, що їх на сьогоднішній день саме цікавить, це питання Близького Сходу, це питання врегулювання війни з Іраном. І тому їм просто на сьогоднішній день, особисто, напевно, Дональду Трампу, не те, що і в пріоритеті, на його думку, займатися мирним врегулюванням, ну, знову ж таки, російсько-української війни. І тому і реакція зі сторони Дональда Трампа, насправді, вона схожа з тим, яку позицію він обрав безпосередньо на сьогоднішній день в контексті мирного врегулювання. Просто йому, відверто кажучи, на сьогоднішній день це є не дуже цікаво, це не є його пріоритетом. А тому і реакцію ми почули відповідно.
2: А чи не є так, що Трампа просто, ну, фактично розписався у немагчимості для себе ось ніяким чином нам розв'язати цей конфлікт російсько-український?
3: Як мінімум, ми бачимо, що його представники, так чи інакше, але в певний момент продовжать, ну, здійснять офіційний візит і до України, і безпосередньо до Москви для його контактів. В першу чергу ми говоримо про Стіва Віткофа і Джареда Кушнера. Тобто ми бачимо, що як мінімум на такому рівні, на рівні нижче, ніж безпосередньо сам Дональд Трамп, якась певна робота, можливо, навіть не робота, а просто якийсь певний діалог ведеться. От якби ми побачили, що навіть цього діалогу немає, що американці, ну, відверто кажучи, просто так відійшли і навіть коментувати якісь формальні дії, якийсь формальний діалог не захочуть проводити, от тоді ми вже можемо відверто говорити про те, що адміністрація Дональда Трампа повноцінним чином відійшла від будь-яких спроб фактично врегулювати російсько-українську війну саме з їхньої перспективи. Але на сьогоднішній день цей діалог так чи інакше але продовжується, а тому і говорити про те, що Дональд Трамп повноцінно відійшов від врегулювання нашої війни, поки що зарано.
2: Серед білоруських політологів існує думка, що для Путіна навіть часове на неокреслений час замирення менш вигідне, чим протяг ось такої вялотякучої війни. Бо цією війною можна потлумачити многі проблеми, які повстали у Росії, кивати на те, що ну зараз тяжко, треба перемогти і так далі. А чи ви згодні з такою позицією, що Путіну лепі далі протягувати війну, чим йти на ніяке перемир'я?
3: Тут в цілому ситуація доволі зрозуміла, це я її вже згадував, але зрозуміло, зараз доволі гарна можливість її певним чином розширити. Путін дійсно вірить, що його армія перемагає. Він вірить, що його армія просувається і що вони от-от переможуть Україну. Ми подібну ітерацію того, що Путін вірить у свою перемогу, спостерігаємо вже скоро протягом останнього року. Наприклад, ми бачили, що саме напередодні славнозвісного цієї зустрічі Путіна та Трампа в Анкориджі на Алясці, так чи інакше, але наскільки ми можемо розуміти, російські військові, російський генштаб пообіцяли Путіну, що вони от-от прорвуть лінію фронту і от-от переможуть Україну. І тому Путін приїздив безпосередньо на Анкоридж із подібною думкою, що він насправді приїжджає туди як переможець. Потім були новини про те, що російські військові пообіцяли Путіну, що вони переможуть Україну протягом кількох місяців до кінця 2025 року, тобто фактично до грудня. Ми також побачили. І Путін, певно, знову таки не те, що вірив, але він дуже хотів вірити в те, що його армія перемагає, і що він до кінця 2025 року переможе. І тому російська позиція в той період також вона була такою зухвалою, і вони фактично вели діалог виключно через те, що їх економіка на той момент вже почала котитися, ну відверто кажучи, у прірву. А тепер ми чуємо, що російські військові знову пообіцяли Путіну, що тепер вони до кінця літа переможуть Україну і прорвуть лінію фронту. Наскільки нам відомо, тепер вони йому пообіцяли, що вони весь Донбас захоплять. Але ми бачимо, що на практиці це не відбувається, але в публічній площині Путін робить такі заяви у військовому плані, ніби він відверто вірить у те, що його армія перемагає і що на цей момент плани російського генштабу, російської армії, вони справдяться і вони дійсно нас тут всіх переможуть. І тому відмова путінська в контексті перемир'я, на мою думку, вона також лягає у цю площину. У площину того, що він в своїй голові особисто вірить у все, що він говорить, у те, що вони перемагають безпосередньо на лінії фронту. І насправді нам не те, що цікаво, але це було б доволі цікавим питанням, те, чи взагалі він розуміється на реальній ситуації, актуальній на полі бою.
2: Удар дронами, українськими дронами по Кронштадті, коли у Петербурзі проходив так званий російський Давос. Як ви лічите, чи був він метазгодний у воєнному плані, або він використаний виключно як демонстрація українських можливостей для того, щоб подражнити ворога?
3: Ні, насправді я розглядаю цей удар саме через площину військового плану. Ми розуміємо, що Україна проводить, фактично ми можемо говорити про демілітаризацію російських портів, саме через потребу у сприянні безпековій ситуації в країнах Балтії, взагалі в цілому в Північній Європі. Адже ми бачимо, що за останні кілька місяців російські заяви російських високопосадовців в контексті цього регіону, вони були доволі радикальними. І тому в цьому контексті я вважаю, що його ось саме цей удар потрібно сприймати, якщо з політичної точки зору, то лише у тому, що він демонструє, що російська ППО на сьогоднішній день не здатна захистити навіть от такі от відверто важливі з пропагандистської, з політичної точки зору події для Путіна, як Петербурзький економічний форум.
2: Може бути, ви крху більш глибей оцінили теперішню ситуацію на російсько-українському фронті і які тенденції переважають ось у гетим воєнним супротистоянні?
3: Я не військовий експерт, але те, що я бачу, те, що я чую, те, що я читаю в контексті українських експертів, і те, що ми бачимо відверто на полі бою у цифрах просування російської армії за останній місяць, за останні 2-3 місяці, ми відверто бачимо, що ініціатива переходить до української сторони. Ми бачимо це і не лише безпосередньо на самому полі бою, ми бачимо це в контексті того, як збільшується кратність і ефективність українських ударів по російській нафтовій інфраструктурі, по російським військовим об'єктам щодня фактично. Якщо ми говоримо такими от політичними словами, то карти переходять до рук України.
1: Праз українською призмою.

0: Львівська радіорація. Білосток, Городня, 98.1. Бірості, 99.2.
1: 20 хвилин остается до 4 годины после обеда Польши и 5 в Беларуси. А мы идем до темы, якой почекавилася Вольга Чамашка. У Новоградку возникла дискуссия вокруг места былого гетта. Частка земли, якая ранее разглядалася как зона будущего мемориалу памяти, опынулася у приватного инвестора замест того, каб застаться выключно мемориальной территорией. Эта ситуация выкликала реакцию частки яурейских организаций за межой, а так само публикаций у замежной прессе. У Беларуси гэтыя матэрыялы атрымалі шырокі рэзананс і былі палітызаваныя. Сітуацыю каментуе беларускі дзеяч у Ізраілі Барыс Балте.
2: Розголос ёсць у тым, што ёсць заява Інстытута Яд Вашэм, НЦІ Цэнтра памяці Халакоста, тым, што іх выклікаецца непакойнасць, у тым, што ўлады Беларусі, дакладней мясцовыя наўгарадскія ўлады, даюць гэта нейкаму прыватнаму ўласніку гэту тэрыторыю. Невядома, ў што гэта ператворыцца, ёсць непакойнасць, што там будзе не мемарыял, а нешта іншае, што ўлада такім чынам як бы схіляецца ад гэтага і проста здае тэрыторыю, з якой яна може мати хорошу територію, яка з'являється історичною коштовністю. Ось про це викликає занепокоєність менавіту в Ізраїлі.
3: Сам Артур Лівшиц, представник іудійського релігійного об'єднання, який збирався займатися цим меріалом, указує на те, що землю літерально викупили з-під носа. Чи можемо ми сказати, що таким чином маються прикмети того, що Білорусі обмежовується діяльність агулом іудійської релігійної організації? Яка зрештою видає не зовсім підконтрольний режим?
2: Сама би держава не вмішувалася. Це такий історичний конфлікт поміж Союзом Габрейських громад і Союзом Юдейських громад Білорусі. Це двох організацій, які діють у Білорусі з 90-х годів. Влади би не зауважали Жалі би на гэты канфлікт ніякай увагі. Калі б не з'явіўся гэты артыкул за мяжой, стала трыгерам для ўлады. Апошні часы любое, што кажуць за мяжой, з таго часу, як рэжым поўнасцю падпарадкаваны Расіі, а Расія выходзіць на самаізаляцыю, Расія праводзіць антызаходні курс, любое заўвага, што скажуць за мяжой, выклікае дзікі трыгер у рэжыма, і такім чынам пасля гэтага выходзяць гэтыя рэпартажы на БТ. Тут у ситуацию включают деятелей режима типа Марзалюка. Такие репортажи в свою чергу, они этого не могут не разуметь, выкликают фильмы великую хвалю антисемитизма у как раз у прихильников Лукашенко, как у Беларуси, так и у России, у Средней Азии, где зараз моцно вельми хвалю антисемитизма после 7-го кастрычника. Плюс это исторический антисемитизм российцев, какие прихильники Лукашенко, какие лечат, что нибы навязывают память об Холокосте, самі ўвогуле згодны з тым, што Холакост адбываўся, з яго мэтамі. Пры гэтым, калі ім пра гэта кажуць, яны пачынаюць істерыку пра геноцид савецкага народа, забываючы, напрыклад, пра тое, што падчас вайны паміж Савецкім Саюзам і Німеччынай, напрыклад, я гэта магу сказаць на сімейным вопыце, што, напрыклад, чырвоныя камандзіры пасылалі менавіта жаўнераў габрэяў, бо ведалі, што жаўнер габрэй не перайдзе на бок немцаў, што было вельмі масава.
3: Треба значить, що напевно режим забиває двох зайців, окрім антисемітизму і переписування історії під геноцид білоруського народу, відбувається ще і стирання польської спадщини, бо перловиною цього комплексу, який буде присвячений єврейській пам'яті, з'являється былий воєводський суд, пам'ятник конструктивізму, перловина осадницької архітектури Новоградка, і про його якби ні слова увогуле не ведеться. То ці можемо ми сказати, що таким чином справді режим стирає і польську пам'ять Новоградка?
2: Ну, конечно, их же зараз вельми моцная антипольская кампания. Польша допомагала белорусской оппозиции, поляков обвестили ворогами такой советской белорусской нации, так званый День народного одинства, абсолютно калька с Россией, абсолютно хусня. Белорусский народ был завсёды один, и как раз это россияцы его разъедновывали рыской домовой помеж большевиками, где навод менских большевиков не запросили, это было домово помеж Москвой и Варшавой. Это психоз антипольский, антизаходницкие, антисемитские. Конечно, это, конечно, все сумно, то, что и антибелорусский вот этот психоз, коли робится некая, коли стиробился советский народ, зараз робится некая народ Республики Беларуси, который размовляет по-российски, живет с Россией, связан с Россией. зводится только до советского периода. Ну, короче, один человек, как он думает, хочет так, как так думала вся Украина, он сам советский человек.
3: При этом абсолютно не бачим громадских слуханий у Новоградку вокруг усяго усреднения этого комплекса, бо, конечно, исторический сам Новоградок добро пам'ятає Другу Всесвятную, коли два дни праз Новоградок вели евреев расстреливать. Тем не менее, для этого мемориального комплекса, присвященного Холокосту, навод будут переводить у іншое место Новоградский сельскохозяйственный профессийный лицей. И при этом нема сапраўды слухання ні про тое, ці патрэбны такі комплекс агулам гораду і што ён дасць гораду. І незразумела, чаму мясцовыя жыхары не супраць таму, што ліцэй, які там ужо стаяў з самага пачатку, будзе перанесены ў іншае месца.
2: Вогуле трэба праводзіць, вогуле трэба вельмі шмат паўнамоцтваў мясцоваму самакіраванню, мясцовым грамадзянам, грамадам увогуле. Ідэальна было б, каб 85-90% рашэнняў, які стасуюцца чалавека, прымаліся менавіта мясцовым самакіраваннем. А дзяржаве аднаецца столькі там паўнамоцтваў там па абароне, па знешняй палітыкі, там выпуску валюты там і так далей, эмісіі валюты і так далей. А ўсё астатняе звесці выключна на муніцыпальны узровень, провести такую децентрализацию. Але ж ведаеце, что сегодня Беларусь – это занадто централизованная держава, все заводится выключено у Менск. Менск высмоктывает все соки из регионов Беларуси, из городов, вёсок Беларуси. Ось. Ну а что до музея, то, конечно, тут треба переходить до европейской практики. Робить так, такие музеи, как робить в Европе, бо в Европе, например, у каждом городе, где было кето, есть музей, не только в одном Новогрудку, да, отбывались. Они, катастрофа отбывалась у кожным городе Беларуси, бо у кожным городе были хабреи. И ни один музей белорусского хабрейства, не только у Менску такие, зарабить некий великий музей, где размова будет идти не только про Холокост, а в огуле вся хабрейская история Беларуси от князя Витута до наших дён.
3: Справедливости треба додать, что бизнесовец Запольский, який выкупил землю на Ваградку под гэты комплекс, пакуль що замість меморіального у пам'ять Холокоста, займається маюнтком Сула под Менськом, який так само відомий як міні-музей, який вміщає міні-гісторію Білорусі, притягує увагу туристів, бо після протесту 20-го року це один з приватних музеїв, який протягує свою працю, хоча постійно звідуває різні міні-скандали. То там відмінять гукання весни, то нельга проводити білоруські святи, то ось там дренно утримлюють живьоли. І постійно цей музей стоїть на межі амаль що закриття. Чи можемо сказати, що такий викуп комплекса і переход дороги іудейської організації став би, мовить, таким способом виживання агулом приватної ініціативи в Білорусі?
2: Ну, я про це казати не можу, бо у мене немає фактів казати про це. Ну, я не маю ввогуле нічого супер того, каб був некий приватний музей. Хай буде. Гэта... Я кажу, коли б не гэта заходня стаття, ніхто, артикул ніхто б не довідався про те, що там відбувалося. Це була б чергова спрешка поміж двома габрейськими організаціями Білорусі. Я особисто пам'ятаю гэтай спрешки, коли жив у Білорусі, коли удзельнічав у місцовій габрейській громаді, зробити інший альтернативний музей, який так само може бути цікавий. Конечно, режим тут сыграл дрянную речь у тем, что он вмешался в это. Бо коли б, знову, коли б не артикул, всем бы наплевать абсолютно. Для местовой влади бы уголовно отримать за это гроши. Габрей, не габрей, там что-то там со своим Холокостом. Белорусский чиновник, это той человек, который не ведает про ту землю, на якой он сидит, на якой он поставленный. Ему уголовно отчитаться у Менск и свою долю отримать. Вельми тригернуло, что пишут на Заходе, а это значит супрет нас, эти заходные вороги. Вось використовують своїх гэтых габрэяў, ну і плюс тут так само падтянуліся гэтыя прыхільнікі режиму антисеміты, які тут пішуць, што знову нам навязываюць Холокост. Хто вам што навязывае?
1: Паводле Бориса Валте, галоўная праблема вакол гэта ў Наваградку, страта першапачатковай ідэі мемарыялу і недавер вакол таго, што менавіта будзе пабудавана на гэтай тэрыторіі. У выніку вакол Наваградка сёння ідзе не проста спрэчка пра зямлю ці будаўніцтва, а шырэйшая дыскусія пра тое, як павінна захоўвацца гістарычная памяць і дзе праводзіць мяжа паміж мемарыяльным і палітычным кантэкстам.

0: 98.1 FM с Белостоку, 99.2 FM с Белой Подляски и так само в интернете.
1: Рация.ком.
2: Dzień za rację, u piątnicy 12 czerwienia, 22 chwiliny zostające do 18 godziny u Polszczy i 18 u Białorusi, a u naszym efiry raz widzio temy, aby jako i paczuli by już u apośnich nawinach. Nabokowa i da średnicka dziejność u tym prawie dziennie nawokowych konferencjał, odznaczenie gadawina i białoruskich tradycyjnych świateł, uzgadwanie 40-woj gadawiny wybuchu u Czarnobyli, heta dynia tolki biahuczeja sprawy białoruskiego muzeja i biblioteki imienia Franciszka Skaryny u Londynie. Każa Alisie Pol, siabra rady, опекунов Павел Батлейшчик.
3: Як завсюди ми були заняті. По-перше, в цьому році було шмат відзначенняв і святкуванняв, бо, як я казав минулий раз, пропадають різні гадавини. Ось Айцу Нацину, одному з основальників бібліотеки, так і в цьому році його настагоддя з дня народження, ось тому ми кілька імпрезів робимо. Перша відбулася в Вільні у красовіку, вельми добре пройшла, а другу, яку ми тепер рихтуємо, це вже буде вересні, симпозіум в Лондоні, тут така разом з Інститутом білоруської мови. Це означає різний внесок Айца Олександра і в наукову діяльність, ось, і святкування гоного життя. Друга особа, яка 90-го годки пропадають, це Вера Рич, яка була відома перекладчиця, вона була британка, але відома перекладчиця білоруської поезії на ангельську мову білорусів і українців так само, тому ми ось разом з українцями святкували її на день народження. А пару тижнів тому це була в Лондонці бібліотеці Тараса Шевченки. Ми разом з українцями робили і так само вельми добре пройшло, були виступовці і провірчену працівну діяльність, і так само як чоловіка узгадували. Успоміни були вельми приємні. Пройшла вельми поспіхова 11-та англомовна конференція. Це штогодова конференція, яка один з наших опікунів Ярослав Кривой, він її організує кожен год. Туди збираються дослідчики Білорусі з усього світу англомовні. І це вельми важлива плинь, бо, як відомо, ангельська мова – це тепер як сучасна латинь, на якій весь світ розмовляє. Ось тому важливо, що білоруські студії були презентовані на ангельській мові. Ось ця конференція велику роль у цьому грає. Вона двохденна конференція. Перший день, звичайно, проходить у Лондонській школі славянських студіїв, а другий день уже у Скариновській бібліотеці. І було в цьому році більше за 60 удільників. Це і білоруси, які по-ангельську пишуть про Білорусь, а так само шмат заходніх дослідчиків, не тільки заходніх, там були і з Азії люди, ось це з усього світу, скажімо так, дослідчики. От Канади до Тайваня були презентовані на цій на цій конференції. Відзначили ми 40-годдя Чорнобиля так само. В цьому році, як відомо, отець Нацин був заснувальником Чорнобильського фонду, і він один з перших в еміграції тоді відкликнувся на білоруську гетую біду, і коли Білорусь була вельми, вельми бідна в ті часи, тут така діаспора збирала допомогу, що там навіть не хабало шприцов одноразових і так далі, тут така різні ось, медикаменти і гроші діаспора збирала, це ось 89-90 год ми говоримо, отець Нацин після їздив на Білорусь конвоями, і про це ми розмовляли ось на 40-годі Чорнобиля, яке було 26-го красовіка. А ось це наші події.
4: А ось, коли ми кажемо про дослідницьку діяльність, вона тепер велася, чи до вас хтось приїжджав?
3: Так, до нас приїжджали, до нас були добрі гості. По-перше, це був перекладчий Ігор Куліков, який переклав Володар Перстенков на білоруську мову. Ось він вельми цікаво розповідав про свої переклади, включаючи вельми такі технічні моменти, як особливі ось назви географічні, і він передавав з ангельської на білоруську мову. Так само приїжджав до нас Леся Пчолка, і вона зробила вельми цікаву книгу «Руїни Білорусі», яка отримала премію ось тільки що в Польщі за одну з ліпших книг. Ось вона так само презентацію робила «Руїни Білорусі», так само вона вельми допомогла у бібліотеці і дала нам різні поради, бо коли приїжджають до нас дослідчики, вони часто не только приезжають по своїх приватних справах, ще й вони нам допомагають із каталогізацією, чи з чимось іншим, і просто з парадами. І ось ті день з паради, ось Лесі так само нам дали вельми цікаве, цікаве паради на конгета. І тепер ось у нас уже гостить це Радослав Калета, і він професор з Варшавського університету, катедри білорусистики, і ми з Радославом мерковуємо можливості далішого супрацовництва, навіть більш формального, поміж уже катедри білорусистики Варшавського університету і з Каринівкою. Бо у нас вже є домова офіційна з іншої катедри міжкультурних студіїв Варшавського університету, а тепер ми можемо щось зробимо більш формальне із катедри білорусистики, яка б наше супрацовництво з Варшавським університетом ще більше розвивалося.
4: Збор нових артефактів, експонатів, книг чи був? І он за опушні місяці, що до вас трапило?
3: Так, саме велике, це нарешті приїхали картини до нас, це сучасне мистецтво, таких мистаків, як Цвірка, Клінов, це нам дав такий подарунок один чоловік, який живе у Злучених Штатах, у Флориді. Вони вирішили до нас зробити своїх картинів. Ось ми тільки заплатили за перевозку проз океан і страховку, а так вони нам передали їх за дарма. Ось ця картина нарешті приїхали, і тепер ми їх розвішуємо в наших музеях. Ось некоторі картини вельми великі, вони по два метри там кашироньою, там воно технічно складано їх повісити, але вже більшість ми пригожа розвісили. Ось це білоруське мистецтво тепер представлено у Скаринівці в вельми візуальним форматі. Уже люди ось приходять і глядять на наші картини. Так само великий набиток це було б разом з видавництвом Скарини, з яким бібліотека супрацовніче, був виданий збірник, рукописний збірник Лариси Генюш. Це збірник, який вона створила у Празі, і він заховується оригінал в бібліотеці. Ось тепер його не вельми привоже перевидання відбулося. І що це особник тепер можуть люди набити, ось, і він розійдеться по світі. Це так само великий набиток.
4: Плани на літо чи такі маєте?
3: На літо, звісно. По-перше, це купалі, яке було саме популярне свято, і сподіваємося, буде в цьому році. Це ось кінці вже червня відбудеться тут. Як відомо, ось тепер створився такий вже, я раніше казав, гурток «Вір» білоруських співів, і ось вони тільки що якраз «Юр-Ю» робили, і тепер активно вже рихтується ось купальська програма, де будуть традиційні білоруські співи, гульні, танці і так далі. І там, яка приходить більш за 100 чоловік, це одна з самих популярних ось діаспори зборок, коли це відбувається у саді бібліотеці. Так, та, і так само, ось я казав, вже на осінь, тоді більш академічний ось це симпозіум буде стагоддя айця Нацина знову означатися. Це ось разом з Інститутом білоруської мови, який тепер в Польщі так само приїжджають представники сюди в Лондон робити це симпозіум разом з нами. Так що з Польщею вельми у нас щільне співпрацьовництво тепер, так, з різними установами.
2: Білоруський музей і бібліотека ім'я Франчішка Скарини у Лондоні – це незалежний центр білоруської культури і книга друку у заміжжі. У ній так само заховується архів білоруської діаспори, рідкі книги, артефакти і періодика.

0: Радио Рация.
1: Первая белорусская незалежная FM-станция.
2: 17 година у Польщі, 18 у Білорусі.
3: На Подляші розпочинається фестиваль «Сонцеграй». Кватеру заочно осудженого економіста Павла Данейки у Білорусі продали по нетиповій схемі. У Білорусі планують увести ордер «Батьковська доблесть».
2: У студії з новинами Володимир Лапцевич.
3: Сьогодні у Белостоку стартує п'ятий фестиваль білоруської співної традиції «Сонцеграй». Активний уділ у його організації сьогодні приймає об'єднання на користь дітей і молоді, які вивчають білоруську мову АББА. Під час фестивалю організація предоставить свою діяльність і запросить навідувальників познайомитися з білоруськими ініціативами на Подляші. Про це розповіла представниця об'єднання Ілона Карпюк.
4: Уладим гэты «Сонцеграй», то наша молодь так само є часткой гэтага мероприємства, не з показом сценичными, але просто захочувать же людей, которые будут шпацировать на рынку, показывать, как можно танцевать, сколько энергии можно укласть и сколько радости можно укласть у гульню и танец. Запрошаем сердечно вечер в пятницу у провести супольно у сердца города Белостока.
3: Другий день фестивалю 13 червня пройдя у вёсцы Вилюки у гмені Дубичи Церковные. Поводле Илоны Карпюк, это добрая махчимость не только послухать традиционные спевы, але и ближе познайомиться с мясовыми жыхарамі, адчуць атмасферу падляшскай вёскі і лепш зразумець культуру рэгіёна.
4: «Сонцеграй» — гэта маё назіранне і іншых падзеяў, яны сустракаюцца з вялікай адкрытасцю мясцовых жыхараў, не толькі ў сэнсе мясцовых, скажам, аўтахтонаў, якія там жывуць ад пакаленняў. Там жыве шмат людзей, якія ў гэту гміну прыязджаюць, пераехалі абсалютна з розных куткоў Польшчы. Ім вельмі цікава ўдзельнічаць у такіх карэнных, скажам, мерапрыемствах, адклікавацца да местнай традыцыі, гісторыі, фальклору.
3: Фестиваль «Сонцеграй» почнется сегодня о 18 године на рынку Костюшки у Белостоку, а 13 червня о 17 године у Вилюках. У программе концерты, супольные спевы, танцевальные майстер-классы и сустречи с носьбитами белорусской традиционной культуры. До інших тем. У Білорусі продали арештованную квартиру економіста і адміністраційного директора дослідчого центру «Бірок» Павла Данейки, який у лютом 2025 года був заочно осуджений на 12 годов зняволення і оштрафований на 546 тисяч рублів по політичній справі, зауважило видання «Зеркало». Квартиру некілька разів виставляли на аукціон, а пошні був призначений на 4 червня, але торги не відбулися, хоча до уділу допустили одного претендента. У картці об'єкта з'явилася нова дата завершення аукціону – 12 червня, а кошт за квартиру застався ранейшим. Тепер на сайті «Бел'юрзабезпечення» позначено, що аукціон не відбувся, бо один удільник дав згоду на куплю. Продали квартиру за амаль 590 тисяч рублів. Така ситуація нетипова. Звичайно, коли торги не відбулися, то праз некий час можуть призначати нове. Причому на їх лот виставляють уже по зніженій ціні. У Беларуси рыхтуются змены у закон, який регулює систему державних узнагород. Про гэта поведомил министр юстиции Яуген Коваленко. Одной из наибольш прикметных пропанов стала инициатива Министерства працы и социальной обороны по створению нового ордена с працовной назвой «Батьковская доблесть». Мяркуется, что такую узнагороду будут отрымливать семьи, якія выховали великую колькость детей и на протягу многих годов показывают приклад іншим громадянам у захаванні семейных традиций, у мацаванні сімейних каштовностей і виховання молодого покоління. І знов на фестивальну тематику. У Варшаві сьогодні і завтра проходить міжнародний фестиваль Out Loud. Серед виступовців гурти B2, Машина Времени, Акваріум, Noise MC, Дай Дорогу, Джей Морс і інші. На події знаходиться наша журналістка Марина Савіцька. Марина, вітаю. Що тепер відбувається на івенті?
5: Вітаю, так, сапраўды сённяшні фестываль у Варшаве вельмі сонечны, яскрава, менавіта ў гэтую хвіліну адбываецца

0: Радіо Рація дає можливість онлайн-трансляції програм на увесь світ.
1: 98.1 FM у Білостоку і Городній, 99.2 FM у Бірості і Білій Подляскі. Так само нас можна почути на сайті рація.com по всім світі, де є інтернет. Ви слухаєте вечоровий ефір у студії Кирил Малаховський. Як звичайно, в цей час крху подробязні про надвор'я розкажу на ближайший вікенд. Завтра у суботу, 13 червня, умови надвор'я у Білорусі будуть визначати атмосферні фронти, чекається облачне з проясненнями надвор'я. У многих районах країни пройдуть дожди, ночі на більшій частці центру і повночі Білорусі чекаються моцні дожди з заливами. В особних районах навальниці прогремять, уночі і раніцей місцями буде згущатися туман. Вітер повночно-заходній з переходом на паўднёва-заходній умеренный, при навальницах порывистый. Температура повітря ночью в складі от 9 до 13 градусов со знаком плюс, по заходе от плюс 5 до плюс 7 градусов. Днем чекается от 14 градусов тепла по полночи до плюс 23 градусов по полдню Беларуси. Атмосферный тиск будет падать. 14 червня у неделю умовы надворья протягнуть формировать фронтальные разделы и прохолодные неустойливые поветренные массы, которые перемещаются с полночного захода Европы. Чекается облачное с прояснениями надворья, на большей части территории Беларуси пройдут дожди местами с навальницами. Ветер поуднево-заходний, порывистый, днем по заходе при навальницах моцный порывистый. Температура поветра ночью в складе от плюс 8 до плюс 12 градусов, днем чекается от плюс 15 до плюс 21 градуса. Вот такое надворье на здороженьке чекает тягом ближайшего уикенду. Робіце выснову, калі будете планаваць свае перамяшканні. Гурт «Палац» з адным сваіх лепшых трэкаў «Волк», на мой асабісты погляд, працягваюць наш вечаровы эфір.

0: Радіостанція.ком.
1: Праз українською призму. Програма Володимира Лапцевича.
2: Добрий день. Важной подеей минулого тыдня дотычно российско-украинской войны стал открытый лист президента Украины Владимира Зеленского до Владимира Путина с пропановой спынить боевые деяния и домовиться об миры. То бок провести сустрэчу лидеров Украины и России. С российского боку эта пропанова была адрынута. Что в принципе было чакано, зважаючи на тое, что ни одна з мэт проведения так званой специальной военной операции дагэтуль не досягнута. Нягледзячы на тое, што цягнецца яна ўжо амаль 4,5 гады. Аб тым, чаму прэзідэнт Зеленскі ўвогуле звярнуўся да Пуціна з такой прапановай і што для Украіны значыць расійская адмова, мы сёння гутарым з экспертам праграмы расійскіх і беларускіх студый Рады знешняй палітыкі «Украінская прызма» Антонам Аксентюком. Добры дзень, Антон.
3: Вітаю, Володимир.
2: На вашу думку, что подштурхнуло Владимира Зеленского звернуться до такого способа коммуникации с ворогом, как открытый лист? И кому на самом речь смест этого листа был адресован?
3: Насправді ситуація з цим листом Володимира Зеленського, вона є дуже цікавою, адже в цілому потрібно цю тему розглядати через призму загальної ситуації, яка на сьогоднішній день в політичному та військовому сенсі склалася навколо російсько-української війни. Адже ми бачимо, і це факт, це те, що ми спостерігаємо на полі бою, що російські наступальні дії з початку 2026 року, вони фактично, можна сказати, навіть загрузли. Ми бачимо, що вони починають, якщо не програвати, то можна сказати, що вони не те, що її перемагають. Тобто те, що розмовляли, про що говорить російська пропаганда, те, про що вони намагалися, так би мовити, комунікувати в контексті їхньої зовнішньої політики, те, що вони говорять, наприклад, тим же західним партнерам в контексті їхніх контактів, в першу чергу, з адміністрацією Дональда Трампа, про те, що ось, подивіться, давай ми от візьмемо та переможемо Україну. От лише от місяць-два і все буде, от зараз ми прорвемо лінію фронту і переможемо, і тому... Саме от в такому контексті і перебувала уся російська комунікація. Ми бачимо, що на сьогоднішній день вона є повністю провальною, тобто я вважаю, що навіть найбільш одіозний якийсь там російський воєнкор в цілому розуміє, якою є актуальна ситуація на полі бою. Тому в цьому контексті було насправді доволі дивно, що ми продовжували чути зі сторони Кремля, зі сторони особисто Володимира Путіна слова про те, що російська армія просувається на всіх напрямках, що вона перемагає, що от-от і вони знову ж таки візьмуть та переможуть Україну. Тобто ми бачимо, що те, у що вірить Путін, воно насправді не дуже корелюється з реальною ситуацією на полі бою. І тому в цьому контексті і виникла оця от ідея, ця ситуація навколо листа Володимира Зеленського. Насправді, навіщо ми, чому це саме, чому ми почули, чому ми побачили таку дію зі сторони української влади саме на сьогоднішній день, в цілому, на мою думку, є зрозумілим. Було прокомуніковано трошки пізніше з української сторони. Це відверта, можна сказати так, розмова не те, що з самим Путіним, адже насправді з ним все зрозуміло. І його реакція також була цілком зрозуміла. Це комунікація, в першу чергу, з російськими елітами. Адже ми бачимо, що також, це доволі не те, що унікально, але очевидно, що у 2026 році, з початком безпосередньо цього року, за останні кілька місяців, ми бачимо, якщо не відкрите, то, знову ж таки, не те, що й приховане незадоволення зі сторони російської еліти. В першу чергу, економічні еліти. Ми бачимо, що вони незадоволені тією економічною ситуацією, в якою опинилася на сьогоднішній день безпосередньо сама Росія. Ми бачимо їхнє незадоволення тими насправді доволі радикальними кроками зі сторони самого особисто Путіна. Знову ж таки, ми говоримо про блокування інтернету на території Росії. І тому в цьому контексті зрозуміло, що всі ці кроки, які робить Путін, так чи інакше, але вони цілком очевидно спрямовані в контексті війни проти України. А тому й український лист Володимира Зеленського, він в першу чергу спрямований саме на російську еліту, аби показати їм, що насправді вихід з цієї патової для них ситуації, він присутній. І він знаходиться у площині самого Володимира Путіна і припинення російсько-української війни.
2: Тоді виникає питання, а чи на вашу думку російські еліти і Путін – це нешто поособне? Яни, може, навіть антагоністи нейкі?
3: тут же ж потрібно розуміти, яка взагалі схема, на яким чином функціонує в загальному форматі внутрішньополітична російська система. Ми бачили протягом десятиріч, що Путін в ній знаходиться в такій от унікальній позиції, те, що я полюбляю називати верховний арбітр. Тобто ми ж розуміємо, що напряму він абсолютно усіми процесами не керує. Він делегує безпосередньо політичні повноваження своїм там безпосередньо представникам еліт, своїм силовикам, своїм державним чиновникам. А вже вони безпосередньо здійснюють управління і ті чи інші рішення в контексті російської тої самої внутрішньої політики, наприклад, ті ж самі репресії. І в цьому контексті ми розуміємо, що коли система функціонувала десятиліттями в контексті того, що російські еліти, російські чиновники і силовий, і безпосередньо громадянські апарати, так чи інакше, але вони розуміли, куди йде Путін, які його думки, і тому вони корелювали свої дії так чи інакше з позицією безпосередньо самого Путіна, то коли вони опиняються у ситуації, при якій особиста позиція Путіна, ну давайте будемо говорити відверто, вона все більше перетворюється на якусь неадекватну, саме в контексті тієї ситуації стосовно війни, в якій російська еліта, Росія опинилася саме за останні кілька місяців, то в такому сенсі доволі очевидно, що вони відверто хочуть завершити, вони не те, що хочуть, але їм необхідно, в першу чергу, з економічної точки зору, завершення війни. А тому і дії української влади спрямовані на подібне непублічне і навіть непряме контактування з представниками російського державного апарату є от насправді цілком зрозуміло.
2: Президент України стверджає, що відправляючи ліст Путіну, він отримав потрібний винік. Сутність цього виніку Зеленський не розкриває. До якого, на вашу думку, виніку імкнувся український лідер?
3: Ось тут насправді також питання, як для мене, не те, щоб насправді очевидне, адже ми не знаємо, про який результат говорить Володимир Зеленський, тому що зрозуміло, що він, скоріш за все, не знаходиться у публічній площині. Але судячи з того, як я розумію, а я розумію це так, що це була в першу чергу комунікація з представниками такої загальної картини російської еліти, судячи з усього, Володимир Зеленський побачив безпосередньо реакцію російського, ну, не те, що російської аудиторії, але такого загального обличчя російської еліти, російських державних чиновників щодо їхнього розуміння того, що на сьогоднішній день єдиний, хто стоїть на заваді припинення російсько-української війни, це особисто Володимир Путін. Це з однієї сторони. З іншої сторони, ми також знаємо, що так чи інакше, але адресатом цього листа була і адміністрація Дональда Трампа, і сам американський президент. І хоча, насправді, ми відверто бачимо, що в публічній площині ми не побачили, можливо, тієї реакції зі сторони американців, на яку ми могли би розраховувати, ну, безпосередньо говорю про публічну підтримку, адже ми всі бачили реакцію самого Дональда Трампа. Так чи інакше, але такий лист він прямо показав, ну, як мінімум він мав би показати адміністрації Дональда Трампа, що не Україна на сьогоднішній день стоїть на заваді всього мирного процесу щодо врегулювання російсько-української війни.
2: А як ви оцінюєте стиль, у яким був написаний даний ліст, де згадується узрост адресата, час його знаходження при владі, протяглість війни з Україною? І чи справедливо, на ваш погляд, російське ствердження, що цей ліст утримлював хамські елементи?
3: Якщо ми його розглядаємо не через призму того, що це був саме лист особисто самому Путіну, адже ми ж розуміємо, що реакція Путіна, вона насправді ж була цілком очевидна. Він би, яким би чином не був написаний цей лист, чи у хамській, чи не у хамській манері, чи у будь-якій іншій, ми би так чи інакше отримали від Путіна відмову, тому що Путін на сьогоднішній день відверто вірить у те, що він перемагає у цій війні, хоча це абсолютно є неправдою. І про це говорять взагалі всі, навіть в тому числі російські, так звані, Z-патріоти. Тобто всі розуміють, що ситуація для Росії на полі бою на сьогоднішній день є відверто патовою. Але це не розуміє особисто Путін. Якщо моя думка про те, що адресатом цього листа є особисто не особисто Володимир Путін, а російське загальне обличчя російської еліти, то і от такий манер, в якому прямо виражається усі незадоволення, усі ці негативні моменти навколо фігури Володимира Путіна, вони є цілком зрозуміли.
2: Ми пам'ятаємо, як год тому, у травні 2025 года, Зеленський чекав Путіна у Стамбулі, сподіваючися, що той приїде туди на перемови з ним. Тим більше, що на тих перемовах вельми настоював Трамп. У чым, на ваш погляд, прынцыповая розніца паміж мінулагодняй прапановай сустрэчы і сёлетняй?
3: Ну, в першу чергу ми розуміємо, що українська позиція з того часу вона відверто посилилася і у військовому, і у політичному, і у економічному плані. В першу чергу зрозуміло, що у військовому. Але ми маємо розуміти, що різниця в першу чергу полягає у тому, що на той момент ми мали місце говорити про повноцінний формат ведення мирних переговорів. Тобто вже на той момент, так чи інакше, але існував формат, ну, такого, можна сказати, тристороннього формату діалогу між Сполученими Штатами, Україною та Росією. Він не був настільки оформлений, як ми це побачили, наприклад, в кінці 2025 року, але він фактично вже існував. І тому те, що американська сторона на той момент мала бажання побачити безпосередньо проведення ось цього двостороннього формату діалогу між Україною і Росією на базі Стамбулу, а це і було цілком зрозуміло. Різниця полягає в першу чергу у тому, що на сьогоднішній день ми це також відверто бачимо, це не якесь питання, про це всі говорять. Це те, що на сьогоднішній день Сполучені Штати і адміністрація Дональда Трампа, вони зосереджені в першу чергу на врегулюванні ситуації на Близькому Сходу, і вони якось хочуть вирішити всю ситуацію навколо війни з Іраном. І тому цілком зрозуміло, що вони не те, що приділяють велику увагу врегулюванню російсько-української війни. А тому в цьому плані ми розуміємо, що якщо тоді дії України, якщо ми говоримо в контексті Стамбулу, вони в першу чергу були спрямовані на те, аби показати адміністрації Дональда Трампа, що не вони стоять, що не Україна стоїть на заваді мирного процесу, то на цей момент ми бачимо таку, от можна сказати, проактивну лінію, проактивні дії зі сторони української влади, направлені в першу чергу не те, щоб насправді адміністрації Дональда Трампа, а в першу чергу безпосередньо те, про що я говорив, російській, можна сказати так, загальній бюрократії, російській еліті, для того, аби продемонструвати їм реальність сьогоднішньої ситуації і те, хто стоїть насправді на заваді мирного врегулювання.
2: Крохи ближче до американського чинника усього цього мирного урегулювання. А як ви оцінюєте відносно прохолодну реакцію американського президента, який позиціонує себе як ледве не головний миротворець планети, на пропонову Володимира Зеленського, викладену у відкритому листі? А так само слови Трампа вже у далейшому, що, мовляв, нехай Зеленський і Путін самі не розбираються зі своєю війною, зі своїми проблемами.
3: Ну, це от саме про те, буквально тільки що говорили, тому що ми розуміємо, що зовнішня політика Дональда Трампа, його адміністрації, вона складається таким чином, що вона не займається одночасно от кількома такими важливими треками. На сьогоднішній день вони цілком очевидно займаються, і це те, що їх на сьогоднішній день саме цікавить, це питання Близького Сходу, це питання врегулювання війни з Іраном. І тому їм просто на сьогоднішній день, особисто, напевно, Дональду Трампу, не те, що і в пріоритеті, на його думку, займатися мирним врегулюванням, ну, знову ж таки, російсько-української війни. І тому і реакція зі сторони Дональда Трампа, насправді, вона схожа з тим, яку позицію він обрав безпосередньо на сьогоднішній день в контексті мирного врегулювання. Просто йому, відверто кажучи, на сьогоднішній день це є не дуже цікаво, це не є його пріоритетом. А тому і реакцію ми почули відповідно.
2: А чи не є так, що Трампа просто, ну, фактично розписався у немагчимості для себе ось неким чином розв'язати цей конфлікт російсько-український?
3: Як мінімум, ми бачимо, що його представники, так чи інакше, але в певний момент продовжать, ну, здійснять офіційний візит і до України, і безпосередньо до Москви для його контактів. В першу чергу ми говоримо про Стіва Віткофа і Джареда Кушнера. Тобто ми бачимо, що як мінімум на такому рівні, на рівні нижче, ніж безпосередньо сам Дональд Трамп, якась певна робота, можливо, навіть не робота, а просто якийсь певний діалог ведеться. От якби ми побачили, що навіть цього діалогу немає, що американці, ну, відверто кажучи, просто так відійшли і навіть коментувати якісь формальні дії, якийсь формальний діалог не захочуть проводити, от тоді ми вже можемо відверто говорити про те, що адміністрація Дональда Трампа повноцінним чином відійшла від будь-яких спроб, ну, фактично врегулювати російсько-українську війну саме з їхньої перспективи. Але на сьогоднішній день цей діалог так чи інакше але продовжується, а тому і говорити про те, що Дональд Трамп повноцінно відійшов від врегулювання нашої нашої війни, поки що зарано.
2: Серед білоруських політологів існує думка, що для Путіна навочасове на неокреслений час замирення менш вигадне, чим протяг ось такої вяло-тякучої війни. Бо цією війною можна потлумачити многі проблеми, які повстали у Росії, кивати на те, що ну, зараз тяжко, треба перемогти і так далі. А чи ви згодні з такою позицією, що Путіну лепі далі протягувати війну, чим йти на ніяке перемир'я?
3: Тут в цілому ситуація доволі зрозуміла, це я її вже згадував, але зрозуміло, зараз доволі гарна можливість її певним чином розширити. Путін дійсно вірить, що його армія перемагає. Він вірить, що його армія просувається і що вони от-от переможуть Україну. Ми подібну ітерацію того, що Путін вірить у свою перемогу, спостерігаємо вже скоро протягом останнього року. Наприклад, ми бачили, що саме напередодні славнозвісного цієї зустрічі Путіна та Трампа в Анкориджі на Алясці, так чи інакше, але наскільки ми можемо розуміти, російські військові, російський генштаб пообіцяли Путіну, що вони от-от прорвуть лінію фронту і от-от переможуть Україну. І тому Путін приїздив безпосередньо на Анкоридж із подібною думкою, що він насправді приїжджає туди як переможець. Потім були новини про те, що російські військові пообіцяли Путіну, що вони переможуть Україну протягом кількох місяців до кінця 2025 року, тобто фактично до грудня. Ми також побачили. І Путін, певно, знову таки не те, що вірив, але він дуже хотів вірити в те, що його армія перемагає, і що він до кінця 2025 року переможе. І тому російська позиція в той період також вона була такою зухвалою, і вони фактично вели діалог виключно через те, що їх економіка на той момент вже почала котитися, ну відверто кажучи, у прірву. А тепер ми чуємо, що російські військові знову пообіцяли Путіну, що тепер вони до кінця літа переможуть Україну і прорвуть лінію фронту. Наскільки нам відомо, тепер вони йому пообіцяли, що вони весь Донбас захоплять. Але ми бачимо, що на практиці це не відбувається, але в публічній площині Путін робить такі заяви у військовому плані, ніби він відверто вірить у те, що його армія перемагає і що на цей момент плани російського генштабу, російської армії, вони справдяться і вони дійсно наступ всіх переможуть. І тому відмова путінська в контексті перемир'я, на мою думку, вона також лягає у цю площину. Уплишено того, що він в своїй голові особисто вірить у все, що він говорить, у те, що вони перемагають безпосередньо на лінії фронту. І насправді нам цікаво, але це було б доволі цікавим питанням, те, чи взагалі він розуміється на реальній ситуації, актуальній на полі бою.
2: Удар дронами, українськими дронами по Кронштадті, коли у Петербурзі проходив так званий російський Давос. Як ви лічите, чи був він метазгодний у воєнному плані, або він використаний виключно як демонстрація українських можливостей для того, щоб подражнити ворога?
3: Ні, насправді я розглядаю цей удар саме через площину військового плану. Ми розуміємо, що Україна проводить, фактично ми можемо говорити про демілітаризацію російських портів, саме через потребу у сприянні безпековій ситуації в країнах Балтії, взагалі в цілому в Північній Європі. Адже ми бачимо, що за останні кілька місяців російські заяви російських високопосадовців в контексті цього регіону, вони були доволі радикальними. І тому в цьому контексті я вважаю, що ось саме цей удар потрібно сприймати, якщо з політичної точки зору, то лише у тому, що він демонструє, що російська ППО на сьогоднішній день не здатна захистити навіть от такі от відверто важливі з пропагандистської і з політичної точки зору події для Путіна, як Петербурзький економічний форум.
2: Може бути, ви крху більш глибей оцінили теперішню ситуацію на російсько-українському фронті і які тенденції переважають ось у гэтым воєнному супротистоянні?
3: Я не військовий експерт, але те, що я бачу, те, що я чую, те, що я читаю в контексті українських експертів, і те, що ми бачимо відверто на полі бою у цифрах просування російської армії за останні місяці, за останні 2-3 місяці, ми відверто бачимо, що ініціатива переходить до української сторони. Ми бачимо це і не лише безпосередньо на самому полі бою, ми бачимо це в контексті того, як збільшується кратність і ефективність українських ударів по російській нафтовій інфраструктурі, по російським військовим об'єктам щодня фактично. Якщо ми говоримо такими от політичними словами, то карти переходять до рук України.
1: Праз українською призму. Радіо Рація.

0: Белорусская радиорация. Разом між межами.
1: С архива Нивы.
2: Вышукувае і чытае Ян Мордань.
1: Нива з 21 кастрычніка 1973 года. Добрый день. Это я сказал дороженьке, уваходячи до свояка, який живе с сям'єю в городку и наймає невеликий покойчик за великие гроши. Бачу, не чує той, обхапивши жонку, пританцовує по хаті, подзигаючи, як розбриканий козел. Обоє щасливо сміються. Дітки їхні так само весело щебечучи, блитаються у їх під ногами. Пришлося раз і другі кашлянуть, покуль мене зауважили. Що гэта, питаю вас, за свята сьогодні? До Великодня, здається, ще далеко, а може у лотерею, яку виграли, ці у тота лотка, надто ж ви ще нейкі радія. Ну, мене, відомо, одразу за стол посадили. То є, що і перекусити, того-сяго, ну, того, якого моя жонка не любить, так само поставили. Посадили, самі кругом посядали, і всі новості викладують. І одразу на перебої гмінний урад хвалять. Ой-ой-ой, а які люди, а так справно все оформляють. Уявіть собі тільки, не поспів у соковіку гэтага года банк повідоміць, што можа прадаць 30 дзялянак пад індывідуальную забудову, а яны ўжо тут як тут. Адшукалі ўсе прашэнні, хуценька разгледзелі і адразу паводле чаргі і патрэбы нарэзалі кожнаму і на хатку, і на хлеўчык, і нават на агародчык. Адным словам, бяры і будуй сабе і грамадству на пацеху. Мало того, каб люди могли еще выкористать летошний будовничий сезон, хутенько передали справу повятовую геодезию, ну и як тут не радоваться. Геодеты что, приедут, вымирают, что кому и тады только подай дядька цеглу, мяси тетка вапну. Так что треба спешаться, бо найпоздней недзе у мае придется уже фундамент заливать. Крыху своих ощадностей есть, крыху батьки помогут, а решту добрая тетенька каса соп да позычить. Нема что, як по масле пойде будова. Племенника з надмеру счастья аж икавка схапила, и не дивота, свой уласный домик. Подумать только, простор детям, парадок и чистиня господыни, разма господару. Это тебе не кисти там нанятый покойчик, у яким не то, что людям, а коту нават места нема. Вертаюся до хаты, раздумовую, много не говорячи, просто ведаете, хочется жить, коли бачишь им к ней не до лепшего, коли растут с домы, коли люди працуют, себе не шкадуючи, и як дети своей же працей тешатся, тады быццам бы весновым ветриком повеяло, и одразу кров жвавей бурлить.

0: Радио «Рация». Мы разумны.
1: «Рация» у подорожжих. Запрошаем наведать цікавыя месцы у отдаленных концах Беларуси, Польши, Европы и свету.
2: Композитор Алалью Моралес, які быў сынам гішпанца і шведкі, усё жыццё пражыў у Швецыі, аднак пры гэтым пастаянна клапаціўся пра сваю малую радзіму, дзе і нарадзіўся, пра Альмерыю. Прынамсі, ён заснаваў у Швецыі гішпанскае таварыства, перакладаў гішпанскія п'есы і пры гэтым аддаваў пашану арабскім матывам у сваёй творчасці. Таму, каб зразумець сакрэт майстэрства вялікага кампазітара, я прапаную зноў наведаць Альмерыю, адкуль нядаўна павяртаўся мой калега Юры Ляшчынскі, каб яшчэ раз акунуцца ў гэты край і зразумець ягоны таямніцу. Тому сьогодні у передачі «Рацію у подорожах» вас вітають.
3: Воля Шимашка.
2: І Юрій Ляшчинський.
3: Ти питала, про які слова я знаю.
2: Да.
3: А, про, ну, які підставові слова. Тінто, то думаю, що люди будуть відати, що таке. Бланко, а то вже два слова є, що є. Ну, і все інше. Іваньямос компаньєрос. Це така пісня була, така з перед 10-15 років. Щоправда, не про Альмерію, але про Іспанію, про Балеарські острови. Це «Іваньямос компаньєрос». Ай уна нуева музика ен ла цюдад сал. Сальта, і що робимо далі? Адаланте, значить, пошли.
2: А що ти скажеш на національну кухню? Бо зараз так назирається, що на прибережних районах є проблема з рибою. Наскільки там у вогулі представлено рибне меню?
3: Рибне меню представлено вельми моцно, так що при кожному обіді, при кожному сніданку була риба, і то у різної постаті. Це фрутти ді маре були різні, були риба, тільки риба, хоча й за все варена, або варена на пари, не така смажена, як то у нас так присмажена. Риби морські. Ну, морські. Не, рачлі, не з вожорів, тільки з мора. Ну, так само ті фрути ді мара, відомо, що вони тільки з мора. Йож, це було. Але єжа першна, перш то така була туристична, чи, скажімо, така характерна для готелю. Хоча, правду говорячи, цієї риби було шмат. Цього м'яса так само було шмат і такого доволі інша, чимсь, чи, скажімо, можна зустріти тут. Не такого тяжкого, як у нас. Основне, скажімо, що кидається у очі у гэтых абедах і не абедах і іспанскіх, чи сняданках, чи ўвогуле. Калі ти заходзіш на обед, наприклад, не, то ти не отримліваєш некі там салат грецький, чи щось чи такое, хтось чи тобі робить, чи то. Ти сам маєш компоненти, інгредієнти, і ти сам робиш. Возьмеш кришку перчику, кришку цибульки, кришку помідору, огурця, може, що там ще, олівки, чорні, зелені, і сині, ні, ще їх нема, і інше. Оліви додаєш, і воцат полієш. Ну, гетим сам робиш, сам компонуєш, можна чогось більше додати, а часнику так само можна додати, бо часнику много так сама єсть. О, ну, то тут можна самому бути чарівником на кухні.
2: Ну, гэта важна. Але вядома, што, канешне, ежа ўплывае на людзей, то што ты раскажаш пра мясцовае насельніцтва? Наколькі можна зразумець, напрыклад, што это жыхар Альмерыі, ці ўвогуле гішпанцы мала чым адрозніваюцца?
3: Адрозніваюцца, бо не такія тоўстыя, як мы, прынамсі, як я. Ну, жанчыны то па-рознаму бывае, але, скажам, мужчыны худзейшчыя, чымсьці тут така людзі ў нашай зоне, скажам, у нашай зоне кухні.
2: О. А чым там народ займаецца ўвогуле? Чым, дзе працуе?
3: То ведаеш, я быў у турыстычных мясцінах. Ну, скажем, это Пампаньера, это 322 жыхароў усяго жыве. Это такі беленькі город на узгорку высокі мне. І апрача таго, то ты краявіды цікавы. Ну, там крамы і самыя крамы. Прадай, купі, прадай. Белы город, усё на бело памаляванае. Гэта даволі істотна. Былі ў фатурыі, значыць, гэта такая хатняя, невялічкая фабрыка, але такая хатняя гаспадарства, дзе оліву робили. Ну, оліўки то якби другая частка була, але перш-наперш оліву. І різні ми могли покаштувати. Гэта, скажем, свеже, гэта зелених, гэта ж чорних олівок, гэта така двухгадова, гэта з додатком помідорів сушених, гэта ж ще якась така шість гатунків оліви можна було набити, відомо, гэта плюс інші сувеніри. І були так само у масарні, великій масарні, де славиться славута іспанська, гэта ёж хамон серано іберіко і хамон серано. Хамон серано но гэта адносіцца да Альмерыі чи да Андалузіі, хоча і за все, а хамон серано іберіко, гэта да цэлай Іспаніі. Яна нічым не розніца, толькі назовам. І там былі ў гэтай масарні, дзе нам паказалі гэтыя шынкі вялікія, такія, як то кунь па-нашаму, вісіць, скажам, з тысячу, ты не ведаеш, што, як і чаму. Але у Ганіона. Чому, наприклад, таке щось, ну, це, може, не добре слово, чи не добре, якби, тепер сказане, але скажу. Чому мухи не лезуть на гетія шинки? Тож, я не мухи всюди лезуть, ні? Чаму яны не лезуць?
2: Сапраўды цікава. А чаму?
3: О, бо гэта вялікі працэс, каб зрабіць гэты гамон. Гэта не толькі ўзяў шынку, павесіў, яна табе сохне, скажам тое. Яна сохне, што праўда, ў тэмпературы такой ніжэй 20 градусаў. Дарэчы, вогуле тая масарня была на вышыні 1500 метраў. То само сабой уже было халадней. Потым яе абрабляюць у розныя спосабы і тэрмічныя, і нетэрмічныя, і, скажам, і кшталт робяць тое, што і вогуле кожная павінна мець 15 кілаграмаў, ну, 16 максимум. 14 з половиною мінімум, така штучка кожна, так само кожен вигляд, вага. І ще я її смарують ніяким жиром, таким тлущем, які відпіхає усілякі ті...
2: Але це не парафін, ні?
3: Ні, це нормальний жир, який треба їсти. Можна їсти його, можна, бо це кроїться, це до яди, можна це їсти, але є такий ну, тлущ, який, скажімо, це все насякомоє, знеохвочує, знеохвочує, і там справді ніяких мухов не було. Ну, і нас почастували цими хамонами, можна було купити, відомо, хамон по доброй ціні, для їх доброї ціні, бо для нас, туристів, це була горша ціна, плюс тінто, значить віно. Червоне, сухое.
2: Ну, ось і глядзі, віно, смачна їжа, сонце, море, білий город.
3: І шкадую, що тільки так коротко там був. Ну, а хотілося б я ще довже побачити.
2: А люди там радосні вогулі на вулицях? Як
3: о,
2: там живуть?
3: Радосні побачили туристів, то вже радосні були, що хтось ті вогулі приїхав, бо пустиня була пустеча, вогулі пустоє. Як на здимках показував, ну то ж там нікого нема на пляжі. Та вон двоє чоловік стоїть, то які українці були, та, каб цікавіше було, певно, які чорноробочі. А може росіяни були.
2: Тому, напевно, ти пораєш так, куди повертатися і навідати цей чудовий край.
3: То вітаєш, там нібито невеличкий край, бо це ж провінція чи регіон. У великой автономичной провинции этой, ну, Андалюзия. Андалюзия, до речи, по колькости жихаров, тут только как у Беларуси, там больше за 8 миллионов, а маль 9 миллионов жихаров живе. Ну, площадь она меньше, а за Беларусь, але больше населенная, ну, такие города, как Севилья, Кордоба, Тихуэла, чи Малагения, Малага, о, то там находятся. Але Альмерия, это меньшая провинция, это частка провинции, это та провинция, где есть эти великие горы Альпугара, это я называется, Альпугара. О, это такая... верхня, где высокие горы, это та провинция, она, скажем, у Альмерии и у провинции Кордоба находится. Ну. Я еще могу додать, что, скажем, тут апрача этой гора, которые для меня интересные, то там некая криница, где святая криница, люди брали воду то из криницы, пили, и она таки имела... скажем, коричневый колер. От чего? От железа, бо шмат железа у этой было. И она нібито допомагала, так само неким людям допомогла, якія здоровели у 13-м стагодзі. И от этого часу там и каплица з'явилася, и люди молятся. И можно брать гэтую воду, и можно пить гэтую воду. И я взял гэтую целую, набрал бутельку воды и пил ее. Саправды, такая вода, якби шмат железа там было, а чи допоможе? Певно, допоможе. Коли чоловік вірить, то все допоможе. Але не тільки гетає. Ну, говорю, то і олівки, і гетає масарня велика, і високі гори, скажімо, і гетає чудодійна вода з криниці. Але і що ще? Але ще, скажімо, є натуральні, національні парки. Сьєра Невада – це натуральний парк, національний парк, ні? Іншим національним парком там в околиці, у гетає Альмерії, є Капо де Гате. Капо де Гате, значить, ну, так називається якийсь там регіон, над самим морем, де і живуть птушки болотні, водно-болотні, але вже не ті птушки, які пролетають, хоча буслов так само там бачили, але вони не спиняються там, вони далі летять, ні. Флемінги, наприклад, червоні флемінги. Откуль колір червоних флемінгів? Тож вони природно не повинні бути. Червоні, бо природна порода, їх є ще одна, білі флемінги, вони червоні. А того, що червоною яду. Некая яда була такого червоного кольору, і вони становилися більш червоними. Так що, Оля, коли поп'єш віна червоного тінто, то так само покраснієш.
2: Ну, хіба що, коли я фламінго, але, напевно, все ж таки ні.
3: А, може, поспробуй. Ну,
2: але твій розповідає, правда, намалював він пригожий край, куди хочеться так само навідати. Я сподіваюся, що всі ми, слухачі, коли-небудь побувають у цих чудових краях.
3: Я ще варто тут ще додати, що там у гэтай, скажам, Альмерыі вельмі характэрны такі сімвал гэтага ўсяго, то ёсць індаго. Індаго гэта такі чалавечак, які мае рукі над галавой разам звязаны, і тут просто нарисаваць, і гэта так якбы такі талізман, і бярэцца як сувенір з нейкай думкай, камусьці трэба падарыць, каб пажаданні спаўніліся ад таго, які атрымае гэта ў падарунку. О. І так то ёсць. І гэта такія сувеніры адтуль прывозяцца. Ад розных краін розныя сувеніры. Адтуль прывозіцца гэтае індало. Індало. О, так гэта называецца, так па праўдзе.
2: А вось цікава, чым адрозніваюцца мясцовыя ландшафты, на твой погляд?
3: Мясцовы ландшафт, гэта перш-наперш, калі едзецца такой супердарогай, аўтастрадай, ну то вядома, што з левага і з правага боку могуць быць горы, або з аднаго боку ёсць мора, а з другога горы, высокія горы. Гэта цікава, цяпер акурат пачатак лета, то акурат было зялёнае ўсё, але быў такі бліскучы колер, думалі, што гэта такое, мора ўжо пачалося, не гавораць, гэта чапліцы. Так многа гэтых чапліц. Яны такія, як то па-польску гаворыцца, фолі. Яны даволі такія неахайныя, нават можна сказаць, не такія элегантныя, але затое вялікія, вельмі многа. Што тыя чапліцы даюць? Гэтыя чапліцы даюць тое, што мы тут, напрыклад, у Беластоку, можам пайсці ў зімку і купіць памідоры за 6 злотых, піша іспанскія, а побач ляжаць польскія памідоры па 20 злотых, іспанскі перац па 8 злотых, а польскі па 30 злотых. От тыя чапліцы тое дадуць, што шмат гародніны экспартуюць яны на ўвесь свет, прынамсі на Евразію. Звяз закинули праз гэтыя чапліцы ў Альмерыі, бо і чопла, але ўсё ж такі зімой не аж так чопла, каб было чопла, каб яны так раслі, як трэба, не? Так што гароднінай і садавінай з гэтых чапліц закінута ўся Еўрапейская унія ў зімку і ў весну, скажам, а з гэтых чапліц з Альмерыі.
2: Вось гэта цікава, таму што там жа мінімальная тэмпература каля 10 градусаў, альмы.
3: Замала на чапліцы даюць яны больш, каб было яшчэ больш, і бульба.
2: І падаецца, што ўсё расце пад сонцам, але якасы таксама ўсё цяпліца.
3: Не, ну а зімой, каб яшчэ больш было, каб яшчэ больш. Усё чалавецтва ідзе, каб больш, яшчэ больш, яшчэ больш, і поўныя кішэні былі тое. Але як казалі, як там людзі працуюць, то тыя людзі працуюць па 14-12 гадзін у суткі, і там гарачыня такая, што о-о-о. Так што, ну, з таго чапліца, так што, ну, убачыш. Каб штосьці мець, трэба працаваць, а не думаць зашмат.
2: То возьмем гэта за формулу жыцця ў Альмеры і запрашаем усіх наведаць гэты край. То з вамі ў эфіры «Рацыя падарожжых» былі.
3: Воля Сямашка.
2: І Юрка Ляшчынскі. Да новых сустрэч.
1: «Рацыя ў падарожжах». Запрашаем наведаць цікавыя месцы ў аддалёных канцах Беларусі, Польшчы, Еўропы і свету.

Знов на волі весна, і щасливі люди аж до раніці можуть гулять за селом. А у мене від журби розриваються груди і трапечеться серце перебитим крилом. Ах, як хочеться мені після ростані горкой знов пойти за село, за дівчатами услід наглядеться до сліз на високі зорки і принести домов незабудок букет. Сніться кожною ніч мені матуля сівая, іздалеку узирається батько старий, а у туремнім дворі соловей не співає, не цвітуть незабудки на туремнім дворі. Ах, як хочеться мені після ростані горкой знов пойти за село, за дівчатами услід наглядеться до сліз на високі зорки і принести домов незабудок букет.

Федерація охоплює абшар, який населяє каля 2,5 мільйона чоловік.

0: Радио Рація.
1: Слухай нас в інтернеті. Рація.ком.
2: У нашому житті нема початку, де не хапає